faites vos jeux. Rien ne va plus.

0: Toyota Free L, Toyota Man of the Year, 340 hästar, 5,5 km per löje, läckert sportlock, läckert rower, läckert skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, Toyota Man of the Year.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Köpa nåt gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
4: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, gulle veit.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi är Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Aynasta ihuksjon. Strantamaa link.
1: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anled hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter i näxt stortligar samma vi gör. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
2: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästare? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og med det framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Færa ekspressstafetten til 60 over lørdag 20. august vid Estarbridge i Hall. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.
3: Bytje soffor från ägna. Bygterna ägna soffor i ägna. Väls ny, stöd, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött sofforna. Ägna.
4: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och stovarskattarna, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tret och röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: du showmower. Vi online ombord, utan ämarskar, vi oppos. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos för att du stöv och sampanda showmom. Ring till oppos att 23213 eller via heimasjogara oppos.fo. Oppos. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Ägarna.

0: Fletcher Tostan.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hva du rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned til reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan ägna röjna och kalla VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskantur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Sona-appen har något till öll. Sona Plus har ett lydigt som du mera. Sona Plus. Ett lydigt plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
5: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjørn og MPM.
6: Vet du at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
7: Fra portalen nå. Nå er løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo.
8: Det var tærlig vildt, jo. Sittes i samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad är det inte? Det får jag bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Fra portalen, nuch løsninga blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och du häver packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverdökt, guldrökt, diamantrökt. Och läggt tog på telefon 35 54 30. Ett att skriva till Ockon, papildrökt, kulavensel.fo.

0: 2 Toyota for el 2800 Jordan. 340 hästar, 5,5 km per löje. Läckert sportlook, läckert rower, läckert skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 2800 rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så är Jordan skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers service. Vi tar 2 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

0: släcker dostum.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås at 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadiet teger sig av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Har du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
4: Är du mål, har höpunne, torra hu, ett vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Fra gulleglokon. Tilltikon och omoxa kifta vindej och horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Vast du att Safari Transport är reservfröingar innan skontflottning? Vi gör att boja tog innan stittre.
1: Fra portalen, nu är slösen kapplöjer nu av försöjning. Stök in av portalen.

0: Portal.fo og søg alt det gav tilbøjende. Portal.fo.
1: Hej, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøgt. Nu har vi i Gjørsta en lagtærelsen her at vælge et bilvask. Vi bjøver trutjer, grejer, pakker, alt etter hva bilen og hod tørver. Silverrøgt, guldrøgt, diamantrøgt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående Papirrøkkulavensel.fo
2: Scouse House er noe stedje her bæger viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formular, kapprover og annan utrop av storskudja Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samme vi gjør Vi suttjas og tenk oss vei ofta
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøgara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vid av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé på skovadal.fo eller ring 24 15 00. Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulleklockar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulleklockar, tofta direkt väg, gulle vajt.

kökar, nægjövelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid och först. Ägarna.

0: Jo, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kvärt skall du komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Toyota för el, ta vad man hade gjort. 340 hästar, 512 kilometer per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Scouse er nú stæði har bæði vinir og nýtt anlit hittast til stóra dystir, góa lötir og anna góa kalda Tja Scouse House vísar við fótbol, hombol, darst, formula, kappróir og annan útrátt á stórskutja Scouse House, tí útráttir í nekst stuttlegar sama við jörum Við suttjast á Tinkusvegi 8
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. August vid Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykja deg renneblåse via meld deg til Færa ekspressstafettena var 11. August. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Better Trading, Freya Björn och MPM. Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Nå torsk og fag smørs

0: Treje hevda rattliga gott.
1: Smirne och Treje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Hej, hette är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron av bilrökt kulavensel.fo.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du kommuna.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
1: Och tjuenda spelar vi sen samstarv vi, Följabanka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: Gott lä, gott vevor och så över förska och Cholasli Eisne sloppsa vidare ur Bosnien och Jazer och där vi hade Turskaland vann och Serbia som ger rockenskaper ner att och så kvar händer i dysten där så ska vi spela om ja om vi är om att spela om europeiska mästerskap och vi mår där som gäst har vi Andreas Eriksson. Andreas, välkommen.
1: Jo, tack för det.
0: Andreas, fortell dere om lykke for en av dere at nå har jeg spalt om vi gjør til at vi gjør til middelomfære og hva kan jeg snitt som kan gå ut på at jeg her er også alt er noe ting å spille om.
1: Ja, det är nämligen så att Linus som kommer att göra det här är ju styrande vissa. Så vi måste ta en Linus som kommer att göra det här. Det är alltså följare och Sveriges kommer att göra det. Det är alltså att Linus som vinner den där distan för två styrande att göra det vissa. Här måste man möta två med en öron gå om Linus. Så det är väldigt viktigt. Det är distan är väldigt viktigt i stadväg. Så allt om högsmål och chaufförengången är så att Rotsche nu vet vi har kvalificerat sig till nästa HM. Så är det snöla viktigt och det är sånt spännande så jag hade gått för ska reagera att höra så inte vänta eller det att Torskaland kan göra dem så störa hjälpa i hand så där var sånt intressant så jag går kommer ut till ända det
0: så tar jag lyssna nerven och av outlast unga man som kanske inte står ju igen när så extra söva att det skulle spela om som står på arenan när vi skulle vinna av Sverige nu då faktiskt inte lugga mig inte att jag syns att trusten där lägger någon.
1: Ja, jag höll sikkert och alltså, som sagt, i och för sig att hela Joe, de höll sikkert alltså, en öre goa känslor till den där distan. Men samtidigt så kör det här som det är ösning att Sveriges vidare är ösning att till följare tar slav i Sarvojär, ja. Så heter vi höll sikkert en spännande distor och dagligt chauffören går natt. Alla som få, alltså riksdaget är en distan.
0: Tyskland, Frankland är linje vi möter i Nastvik och Nönnån och den lastlinjen så är det en egen championship vi kommer att möta.
1: Ja, helt sikkert. Og Tyskland er, som jeg har skilt, en av favorittene til å vinne alt. Men jeg Frakland, så er generelt alltid hever at jeg går ungdomslig. Så det er, ja, til tvær kjempejobber, og helt sikkert tvær disser som før skal ikke føre å være favoritter, men altså, da man ikke kommer å gjøre det, så er man skjønt vi for at jeg kommer så lenge som tilbyr.
0: Hvis jeg lukker, jeg lukker en jøk noen, eller før skal lige, nå finner jeg et skift, eller en ekve, senest det er gav kanskje skott her, når det går noen kors til å spille på eisen, kanskje vidt jeg sinne mark hver han hever hans korsene, og vidt, hvis jeg lukker en jøk noen, hvis jeg og Paul Rasmussen fikk en fyrna steg, kappingen til honom, han tids noen, hva sier, nok farlig skåd, han brent nok en ekve, så kappingen, er det kanskje ikke vært kappingen man vant deg fra Paula?
1: Han har kanske inte ordentligt rakt så toppstöje, men jag hade att man ska också om skottstatik och så är Pauli ofta han som kanske färd han. Och sen det kärliga lagglåden att ta i för ska alla spela lyckas som inte har spelat till en chans och armen ropar så är det för han som är nöjd att köta på inte kärliga större chanser. Så det är så han det, och det är också vid skottstatik när det är, men nej, jag hade inte ordentligt, vi har inte sett toppstöje från Pauli än som vi känner han från för ska dölta.
0: Och så lägger jag ganska kontratur så jag har haft en Jakob Ekholm flickfand, han är Arne rundna bia och hästfärna, så just rundna så var Jakob Ekholm tre toppskytten i alla kappingsne och det är bara när man känner att det är från förrjun och så tar han gärda en sån hömstin som han gärda nu och så är det en större framtid för en av en sån.
1: Ja, jag har sett klart Paulus, Jakob är ju en fantastisk vankor, han har varit till förskuddalten och flera år och till östen tog att han släpper dammarskar kommande kappingar här och man har möjlighet men det bara vant sig vid att han skårar nästan kvar för han skjuter och till helt otroliga tydningar med att jag hava en så god han skjuta Alinon här som gott nog kallade ju ber han ganska bränna sin det sista dess men lyckas möjlighet men att ta man lyckas som heja out just distan alltså kanske han blev sin det ögonskörare att ta men ta i avständer ta i Jakob Ekholm alltid till att stöd på
0: Schweiz som jag fick mig fortalt så är det att ganska lastigt som mindre nog snägg om det som vi känner bättre. Är det mer en fyrmåner eller en vanse att det är tjöter håndbolter och vi har en tempo i?
1: Jag tycker att det passar för att ska liv få inte. Jag menar att jag runar Hammer nämnt igen och samråd här att han helt faktiskt att det var nämligen kommer jag kommer eller så som han är sätta så helt annat att det var ganska nämligen eller värjan som Schweiz var nämligen har vi en Jerry och han som Serbia. Så det är allt annat lika skulle det ha vært funnet at chauffører skal lide noen her et liv som vi kjenner til. Ofte har vi sett om til fyrkansk at da man møter liven som dekker øyne og spiller på en helt øvelse som maten, så har vi ikke haft troblegger at det er som har tilpasset hvordan tannmaten spiller håndbølter på. Så at vi møter noen som mindre om dere, at det skulle det være funnet.
0: Runar Hammer, han tycker en nog större likelihood på sig är Zakapichna. Vi känner ganska kyrannig till han i första kapichna, det känns han så kyrannig i mycket gång. Man har ändest när det är när vill han, inte bäst allt nu i följande. Men vad är det här för typ av? Vi sitter han tycker en nöjlig större roll på sig i Zakapichna, bär ju i duellspelen och uppläggspelen.
1: Ja, han är en nöjlig moderna och backspelare hade man kan säga. Som är öliga, näck fram ju i tojen, det här som de flesta linjer vill ha. Det är en öliga duellstärsk lagare som... Som jag följer in och vinner närdester och spelar på screeningar och kan nästan köra utifrån, men det är inte hans här huvudspunkt. Han är en sån, ja, som damar väl att komma vid fotlarfer och kan få arbeta till sina vinster och till sina högre sojo. Och ja, damar väl att spela brott i banan alltså, som backor. Ja, alltså en rättliga moderna backspelare som kan nästan dra kvargen.
0: Jag fick, nu har vi tagit oss här lyssnade om Jakob Ekholm och Runar Hammer och som Madrid säger, Johannes, var det en samråd som vi har gjort vid Timebavon och Joar faktiskt. Det är en arendest, det är inte stäffest att vi får komma och göra det. Så här är lyckat han samråd som vi tagit vid Jakob Ekholm och Runar Hammer.
2: Ja, alltså det var så att jag är alltid en kjellig jente av dessa någon, men som vi säger så att jag, som jag säger förr och så... Så såg vi möjligen dess någon och till och med vi ett helt klart första like och kommer till att få en vanlig början på sätt och like. Men alltså är fullt upp mot Serbia och Atlantisten och vi såg att Serbia och jag har brukt alla kräftnare bakom och klarar inte mot Schweiz. Men det är dags att vi får en syre av Torskaland som vi där skulle.
3: Ja. Jo, alltså tyskland var det torskland var för den är viktigare att när vi tappat och vi har in någon till principen av det att vi borde vunnit mot Serbia.
0: Ja, jag var lugn när lite tekniskt trubbelagar vi utkände vi valde ett skift klipp här, men vi färde in vi får lugna finna samråd efter här. Man behöver med oss isen ganska det. Vi får nästa. Vi runnar Hammer och Jakob Ekholm. Ganska det stortliga som folk kanske inte vet att det är John Mitjörtsi kanske. Han ligger sånt i hjärtan för isen nu och kissar han ek. Men nu får jag lugna öronen att nu skulle samråd vara klar. Runnar Hammer, Jakob Ekholm. För det ögna lugna Lutsundrum i sig första två listener. Vi kommer börja i Serbiedest någon. Här är tappa 1-0. Där vi en mål. Hur är det?
2: Ja, alltså det var sån... Jag är alltid en kjellig jente av dessa någon, men som vi säger, som jag säger förr, så såg vi möjligen dessa någon och till och med vi ett helt klart första like och kommer till att få en vanlig början på sätt och like. Men alltså är fullt upp mot Serbia och Atlantisten och vi såg att Serbia och jag har brukt alla kräftnare bakom och klarar inte mot Schweiz. Men det är dags att vi får en syre av Torskaland som vi där skulle.
0: Ja, så får jag lukka till den här syn av Torskalandet. Alltså, det var... ja, det var större munder med Berlinie. Och gos viktig värdeisen för kanske... För tikken på året spalten också näck mot Serbia. Och det kan sikta en tydligen likelot mot Schweiz. Att få ta pausen efter Vingo Jör.
3: Jo, alltså... Tyskland var det Torskaland var för den är viktigare. Att när vi tappat och vi har in honom. Så i princip när det är att vi borde vunna mot Serbia. Jag vet inte att tvärfärna... Jag tar att tvärfärna tvär mot Rot. Jag vill inte komma till chansen och vi bränner två kämpa chanser till en switch mot rätter. Så det som är torskan det är viktigt att vinna och så vill jag att vi vinner det stund. Och så nu får jag vet så 100% in mot Schweiz. Ja, bra att tacka Syrien.
2: Det är så att jag ska gå för Lee att det som torskan där vi får brukt med varsna lägare.
0: Ja. Kunde förtegna sig inte att se ut som att det här var han några troplagare i sin ivetalstånd och det där var vi i Bay mot Serbia och mot Montenegro. Är det ett fokus du har haft här mot Schweiz?
3: Nej,
0: no,
3: det har faktiskt inte fokus på en, men vem kommer det till att här är akkur som ska fixas till att vi har problem med att nu vi lär ta av det i ivetal.
0: Hvis vi det hittar jag mot Schweiz tid av Åsan Iva Lugga Sälusen om att Schweiz ska likväta. Kan det äda för lite till förmötet i morgon?
2: styr at least som lögist kanske så jag att akra spels eller att nej för att ta första spels den att starta flyga den så om öppning och men ja så spelar jag då hon på så och här så en där är playmaker Gwensa som är så väl vi nog för den sen men som är här för en rätt god hoppspelare och här har vi så just lägga Atlander och en gameplan till att det är ändå säkert så jag skulle in och få att tar möjligheten som tar helst vill göra och spela bra procenterna bakar sig och så må bara få se ut om det här igår.
0: Är det ganska värre test? Allt gör det ganska lyckast. Sen det mer också än vad Serbia och Torskaland har gjort att det ganska mena lättare jag föds när man får fältsrutik den värsta gången.
3: Alltså absolut ganska svårt på, men vi kan se att jag vill säga väljaren till Schweiz är för vi får det lättare att lösa väljaren till Schweiz än Serbia. Vi kommer att bruka några screeningar mot Schweiz. Och ja, jag får det lättare mot väljaren mot Schweiz än Serbien.
2: Jag tycker att högstuppgången jobben ligger i väljaren. Vi tar en läggare från Kaska. Då är det här bättre vi till dem Serbien som stormskjutton, men här i Syrien är det faktiskt rättliga luttler och skjuter. Så till er att locka dem i rum och stanna samman med ett liv så ska vi nog få åka annat då.
0: Så till sist, Tibar, det var till att finna tre rekords mot dig och med Svenegar, en också här tacklingen. Gå ser, vi kan bara vara vid Möje, det är spalt tvärdester på tvärdejar och ska jag stå och jobba bara nu?
2: Ja, alltså jag vet inte, jag hade inte här ska jag stå och jobba nu. Det är alltid att bära fri och palla. Så det sa rälja exligt ut och version är en rälja alltså exlig ström att jag hänger med, men jag hade bara ett fall kom fått på skjortet och följde snäga
3: och jag hade inte jag hade kunnat, jag hade kanske rekord vi sträckt närmare om, men jag hade skolspel jag syns bara blåser jag bara röst
2: vi var bra hoppa, vi ganska träcka viktig rekord ganska morgens. Men det ska jag stå över till att jobba om en tillvärgare nu ser.
0: Jag väger om och Runar Hammer och till dig som inte vidare, det är när John Mittjörs ligger sånt som hjärta för dig när bästa ett när vi dessna om morgonen.
3: Tack för
2: det.
0: Ja, det var så Runar Hammer och Jakob Ekholm och vi var lösen den jag vi tar imorgon Andreas som är ivitalstönar som förrän har haft något snäckare av det där att räkna några tvärmnotter till Mössel i, men även nu har jag ordnat rätt att säga på det, men jag helst vill ha vunnit en ivitalstöv än så kapisna. Kvad är det som kicksar ut hemstöven undan? Kvad helst du ska ta över in i sagt nu?
1: Ja, jag hoppas att jag har sagt akkurs till att det hade hittat över så stöken gängande fjärda led. Det har haft troblagar vi är sin ivetalsspel och det är bara en så öliga tuttningar med parstra och talt spela hompel. Det kommer sådana här utvisningar nu i dagsens hompel. Det är så viktigt att du tar av i den chansen vi såg ju till den största mot Serbia. Här som först ska spela 6 mot 4, eller i släckfattar spela 6 mot 4 alltid. Och inte spela fram till en gavan chans. Och det har man bara känta. Jag vet inte eller kvöj, jag kan ska också veta att man sätter ganska också upp och tar först med och kanske inte ordentligt följer han kan färre på det och så spelar du runt efter och så ber man när Ivas kvarter som ska lägga som täcka chansen och så ändå ofta vet att tog en gångor och så kan armar ofta köpt komma upp igen i uttal om något urspelade fram till näka förnuftigt och så sätter det ganska bara högt jag lojkar någon att särskilt östen ofta att du spelar till dem 5 mot 5 ta det ju så jävla viktigt att du inte gör snacka bort och tar det ofta till att som kanske ska göra spelare eller som träffar sig sin tur till att ta följa kanske inte chanser nu när du står och bänger för att göra alldeles fel och så framvis så det är god skär och som är jävla viktigt till ända Disney där är att det kommer på plås till att det kostar allt för en ekvist du försvinner när vi tar stöv.
0: Tom och Joros verkar lyssna in i att han har Torskalandstessen och med det helst ta klara vid att mäkna och i tar stöv. Jag nökte han det och han var inne och kurs han säger skottpolitik är tvärt så jag snut i avtaler hållas till och vi där gör la sen där att han avtalen till vad är det kanske förklara lösen kan det vad är inte läs mig vidare vad är en snut i avtala och ja den
1: ja det är ofta det här vi att to hear alltså att som du ganska öliga vanliga ger en evital stöv och hitli hick ju inte vet ju där så tar vi det ofta att kanske att du kör det där och så hör du en snut i avtal som ganska syr att stein fyra att hesen spelaren ränner och i hatta stäjer som man har gjort det så gör vi knappt också annat så ränner han till dem sin mina stein fyra ränner med 1-2 ja och det kan vara ofta att få inte tänka att göra till att som sagt Lee Hidges negat video där och Sveis och John Toss som kanske ivetals stöver här förr ja men i hessa stövna så ränner högre backer ganska ut ett år ja men vi sitter hans nytt avtal så kanske att vi sitter kort och ena för att tvär för okej men så känner man knappt in ett stein fyra och så en ägg plus du tar ju en mer och vi tar satsa 100% på att du just också bestämt och som så knappt lägger också annan ja men så skulle du röjla gott plus
0: Jakob nämner att ni också om vi ska göra några screeningar i all upp någon och vi där kan jag säga i snitt så kapp inte att Boston Rich plagar så gärna en strikt när att få något skott på i halde minns vi Rasul Jön ganska två mål eller Jakob har två och Erlender har ett alltså tror jag smyger ett strikt kanske som inte vi har alltid en skor på nästan något skott där har haft minns vi rätt och det är det väl här i landslinjen att strikt när är det för screeningar helt redan att en av loftavbollen där inne.
1: Det ser gott ut så det ser ut, ja. Det är nämligen således att om du brukar strikspannaren mest på screeningar till dem som givet eller någon öron, ja, men så är det inte alltid slatsen om man har fått bulten. Det är ju inte så jävligt dem så att strikaren kanske screenar en läggare och så vänder han faktiskt rigg till bulten. Och det gör sånt att alltså, kan han inte få bulten. Men det är ganska synd under värst att vi har haft så få inspel till strikna. Här är vi två som kanske vad som det är kanske 5 eller 6 inspel och på att vara det är öliga lojter i mån till med så det är Jet Leon som torskallan till dem som ordentliga spelare på stryk och annorliga till strykan häver så öliga när jag kan säga en ny idé så det är ganska synd som undrar värst ja, att vi kanske inte finns i flera inspel men det är ganska näka som man lirar arbetet vi möjliga jag minns ju hade jag sa det som var Ryssland att hade haft flera inspel till strykna som inte rickar och det är ganska att man ber okej jag får som du pratar man får ganska strykna vi är i inspel och sälja vi sådde dem spel vi tjejer alldeles lagar ta måste du alltså ta må inspel sitta 100% vi inte sitter så mal hinner den
0: och hvis vi får lyssna till en Disney mot Sveis det har vi tog så eller nej om att det här det ganska lukas och kan spel så kan det nästan bara bli upp till att det är underhållande hemma hos oss vi nej kvar för och kör med album
1: ja tegus är avvåna och alltså jag hade som man säger nog snäck med den dysten som har varit till hessa kappingsna så är det ju en mål alltså vi tar till Sveis Torskaland som ändrar i Holtrush 2-3-2 och vi hade sin Sveis vinner också största av Serbia östen ja 35-25 så det är alltså det gånger nog 24 sig och det ser man östen i dagsens handball till det är inte av vannet och att det kommer att skriva Torskmal igen dyst
0: är det första livet här kanske mån till under ungdomslandslig och så när vi där ser att det här är inte den här stora alla mitt och det är skivagud och så är profilen det är mer ett samlad lig kan man säga att vi såg att Lums att William Napoleon blir in i högra vunch över Magnus Arason som spelar ju gående adressen ner i Danmark och William vill jag inte gå adressen men i Höjbyggen att vara då William eller ber in det och tar av från början så jag ser att Philip Haldarsson kommer in för större talent till Paula Rasmussen tar av möjlighet och är det kanske något annat jag vet inte jag vet inte om jag har men kanske att det är att man samlar lite av nivå än kan vi det säga över i ungdomsområdet
1: ja jag hade gott i kylverkan och mina alltså vi såg till dem att det är Angel Landstil som fick oss en fantastisk brons och här att vi döljer när jag var läkare så när det är en profil som bara är läkare ute utav vanliga och självvandig är han läkaren han mest viktiga spelaren du behöver och han som alla tog in här tjackare karakterer tar det alldeles som sänder av. Detta livet behöver inte på samma mata en så stor profil. Alltså jag vill säga kanske en störst profil är kanske Jakob Ekholm. Han spelar vankor till att han kan ju spela så tjackare karakterer tar alla tog in här. Han ska ju spela stopp eller skjuta en straffer. Så här har vi ett ganska sälja så det är trodde jag backspelaren i all upp. Vi har Runar Hammer, vi har Friholm Innestov och här vi har Palle Rasmussen. Öyla Donnelly likare. Men så var det inte samma stöj som man håller mitt under. Så detta livet är ganska ja, alltså man mer gör någon stöje än att liksom hävla en så extrem profil som alla mötte.
0: Är det kanske varje det som måste vänja jag täcka upp för det att vi ska täcka upp för en första landslag vi alla mötte och så kör vi nog så här då och nu får jag lugga öra vi har finns några fantastiska stolar till det där enda spelet så jag hade lugga vi för att släppa hit ett kurs stolen med hela till och tjuv enda spelet gör.
4: Och tjuv enda spelet vi sent samstarv vi Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta kommuner och Movi.
0: Så är det alltså här och jag vill se för att lugga in att det här som vart här. Jag måste vänja, jag ska se att lugna upp med en landsliv vi alla mytterna. Så gång till att öja nek på akkurat att däcka alla mytterna upp. Nu har du mer stranger du ska nästan stäcka upp för det. Och helst har vi suttit att det här senaste listen mot Serbia och Torskunen så är det redan nek läger som täcker av mövläggen. Kvar ting lovar du och sådär.
1: Ja, i allt först främst kan man säga att Linn Fyrega så är det väl alla mytterna. Men tack för att jag har en fintam alla lugga. Väl, ja. Men alltså ju sjönt det tar jag väl sjönt det synte mera kanske man säger för sig lite alla spel och Samsung krävde Östnyman kanske som vänjer att ta i mig tecken och prata om och vi likar när liksom kvar där som trätt som liksom tackar karaktär tar då bruk för det ju kvar tecken så skotten tar ju det sen dra och så framvis det var ju eller tror det var ålder det visste man heter det att Örvisely vi alltså Örvisely likar hon och ja, det är inte en likare som kan vinna där för det heter landslivet på samma matta som en eller mötter kanske kommer till
0: Hej, är man för intresserad av kapitel så hej man ju under någon ögon man känt nog så väl till och man ser först kapitel och alltså uttalande man hinner kanske näkva det Magnus Arason och Jakob Ekholm och Paul Rasmussen och Tyson kanske är öl innanför handboll och är sen vidare om man runnar hammer och kvar han kan men så Jeffrey Holmgren står in i bullade knappt han har spalt ett gott år här för John tog faktiskt spalt sen vi under VF och nu knappt han kommer en större scen och han ser ut som att ta gol i omvägen och spelar en Scholz-salid ganska man inte ser i förskapet i Sjön helt.
1: Nej, han har gått och spalt öle väl tar distans med oss och till som att det är en fraktas utsja och alltså vi som är västmanna vidare väl flyger är öle störst talent och gör öle gott öle seriöser medvisor och att vad han teker det seriösa spalt hoppöst och tar sig ut att börja fruktion kan man säga.
0: Så det är alltså släkt han nämnt och nu har jag sagt för Bounders ni helt jag inte sjung något trots att han nämnt Bjarne Jakobsen och Mal så Osman och Anders Mellrun så just got hiring done as a cap inch now och sitter man sen då och svettar vinken under Westman om att verka i den där första avion då alltså det är ett helt fantastiskt distans på allt det kan man ju se.
1: Ja, det heter alltså man kan säga Bjarne och Inge har varit markare för nu och Charles Landslinjen och Kroar. Här i Halde kanske hinner göra nu där viskar som kanske Inge ligger som hur vi är första målmärn och han som hur steg i mål och steg bättre. Och här ska kapinchen ha hur Bjarne som finns i chansen kanske för början här och man må bara säga att han då steg öliga väl. Så till rörda sluttla suttja. Bjarne är sjående kan man säga. Och en nästan större målmärn än Inge, ja. Så rent internationellt hur han kanske större chanser att komma ut alla möjliga ställen. Tror jag han häver den där statoren som han häver. Och för han är det bara vänner han kan lägga som halta detta stöj till att alltså att som känner Bjarne vita han har ett fantastiskt stöj och är otroligt talent. Han ser otroligt ofta att kanske lägga som halta detta stöj vid Luka alltså eller står mot mitten topp och bottennivå som då eller ofta är ju onkel Lager nå och nu är han bliven 20 år gammal halt i också där alltså till eller gott som går sig av sig fram här och om man så för utan andra nu eller han gör det och mått eller två gör till Temus som kör fram till en vissa men vissa heter större som han och vissa till det men så ska han också bli utångsten.
0: Nu är då Line kommer utav Vötlund vi får lycka nämna bär Line här vi börjar vi tog i Schweiz i Skaff i Schweiz och där har då nummer 2 Noah Bolt nummer 3 Alexandro Lutti nummer 4 Joel Hebrest nummer 5 Thiago Corregas nummer 6 Valentin Piszczek nummer 8 Neil Roques nummer 11 Rino Hoculi nummer 13 Nils Epp, nummer 14 Mattias Rüger, nummer 16 Manoj Ukowabe, nummer 21 Moritz Heil, nummer 23 David Halilovic, nummer 22 Adrian Dortvald, nummer 33 Niko Petric. Målvakten i Schweiz är nummer 12 Lino Schneider och nummer 16 Finn Hodler. Vänner i Schweiz är Lukas Mag. Och så är förskalle nummer 5 Paul Rasmussen, nummer 6 Erling Erlendsson som vi har funnit fratt är klarar att spela efter Destemon till senast han inte var distar Turker. Nummer 6 Julian Johansson, nummer 14 Torstil Sverre Debesdal, nummer 18 Helge Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 26 Filip Haldansen, nummer 32 William Napoleon Djurus, nummer 63 Magnus Arason. Nummer 24, Fruihov Mjönnestov. Nummer 24, Jón Einsson Mittjörd. Nummer 44, Lujar Dömon. Nummer 24, Runar Hammer. Och nummer 95, Jekvan Andreas Lamhauk. Malvian i Tjafajun är nummer 12, Inge Johansson. Och nummer 22, Bjarne Jakobsen. Vänjar i Tjafajun är Scott Harrington och Kristin Gudmundsson. Och nu såg jag vid läkaren är klar. Det är det på en sovra han börjar mot Torskalandet vi Jekvan Andreas Lamhauk i Njamin. Jag vet inte om vi spärringar i Gerard John Esnan börjar vi igenom William Napoleon Djurus högra vantje som skilt så är det Magnus Arason har haft några troblägar Arren vid Ungs Maska och Arren Vänning och sådana här men jag har vidat på till kvart utgångsstöj Skott och Kristen välja att gruppen av Disneyland
1: jag är vant till att vi färdar till att det här som jag ville kalla en startuppställning som är Magnus Arason högra vantje Jakob Ekholm av vinstra vantje så det runar av vinstra batje Palla Rasmussen av högra batje i rakten vi har fru i Texas Armin med en Jön och spela sikne och så ojminner mig att rätt att kanske Lujar Dömon kommer in i vägen för Jönkram ojminner mig
0: alltså Lujar Dömon alltså jag kan inte få vid Chosen Engineer BH2 i Chosen Vice.

0: så han förs Charles Agren och tar sig ut runt Lurie kommer då på ett arm för att till Charles Agren Lurie då imorgon Hösrådan John och John var defensivt till Esa Kappis och Lurie han fick lugga några offensiva mötter här de mötter Torskalland det så gott av allt nästan var färdigt man har hårsla sin drom Kappis och John Jar han har också skea där var han kom kanske upp alltså mot ända någon alltså man ser också väl planen inte skott och Christian i serien. Vi är snälla spelare till det till Lujas spel nästan bäst defensiv nåt.
1: Ja, jag hade vi så nämligen alltså till sista enda spel. Ta var det kanske som chips som aften där var fri eller där var Lujas som spelade. Jag menar, jag tycker det är lite skinsamt att simpelthen säga ja men Lujas är så skea där var allt det gapningar där. Ska han ha en like load en tutting mig en like load ja men så är det först och främst defensivt. Det han är så mycket stoder han kan täcka in i mitten ja och till för jag har vi allt för en kvart av timon så till Jerella go mining halt att han primärt fokuserar på spel här.
0: Nämligen om jag skiltar rätt så är planen det att detta vill skifta sin rummetlen John Mitjör där ligger Erlinsson och Lujar Dumon som har däckat in i mitt fyrhjär och det kan Lujar som vi får efter till 5-1-värdena Tjogon eller de däckar Hässling 6-0 eller 5-1-värdena ryggar också väl här det är svärd dessen här.
1: Ja, det är sin spännande att sånt allt annat på hur man vill däcka 5-1-värdena vi, alltså Jakob Ekholm är en som tror eller väl att däcka 5-1 och jag har alltid att Han har ju sin kapning nu vurst. Hade han tagit några backar in i mitten nämligen och faktiskt klarat sig fint här och det känns viktigt för Jakob alltså. För han nu tar han för att spela kanske bäst och de skulle dåligt han blev att utveckla sig fysiskt till att alltså man kan säga tar alldeles liv och elegant av Jakob tar det fantastiskt ju. Och sen så alltså för mentor en defensiv part att säga att ja men så så det kan man kan visa här. Jag var själv kvitt det vi sa att
0: ja, nu sände Peter Bresser Flaschen där och
1: ja, och här så var det Anders Schmidt var vänner så Sveis och Jan. Det passar så här helt sjukt att passa. Så jag var själv kvar där jag finns just någon bra.
0: Alltså hur gammalt har jag brukt det här. Kan jag det här? Det är Sveis som för att jag ser dugna gång och det kan lyckas där för jag har lyssnat bäst i John Mittjord och John Mittjord och Erling Erlansson inne i myvärlden. Så det kan lyckas där vi för att starta vi är när 6-0 väg och så att Jakob Ekholm, vi vann ut. Eisen är en Lujar Dumon som sitter ute väldigt mest känns och Fryholm innestår kom in när han är vinstra batchra däckan.
1: Ja, och vi såg ju Eisen att det är största profilen Charles Weiss som spelar min. Jag är ju inte själv hög och likare, så bara tammat han gör det ganska smöjning att däcka 6-0. Så jag tror att man är uppe i 5-1, men så är det fler dueller Charles och honom att täcka.
0: Det är nämligen nummer 5 Tiago Correga som Andreas menar det är större profiler än myvärnet som skiljs det är det här viktiga punkter att få däcka upp det nu går Sveis här röna komma och bressa sig Jacknon men gå börja ner från den femon strikt någon John Mittjör och Erling Erlansson i mitt tur fortsätta en frukast och spela shot i reisen och jag strackar den här för er att nu gå börja ner för Sveirne.
1: Ja, ordentligt gott och vi såg ju bara vägen att det är femaren så att de Thiago Cuencas som står i rollspelen bara vägen alltså att runda smashed inspel som strikspelaren till Betis för.
0: Nu såg jag vid Alup Tjofajon till Jakob Ekholm och det vänstra vantje, Runar Hammer det vänstra batje så Fruholm inne står under mine, han bodde faktiskt plås på henne vid Paula Rasmussen som blev ju högra batje. Som Paul Rasmussen som bjöd även i mitt ur under för skånskål för frugasten. Så har vi Erling Erlundsson i Jens Rikne och Magnus Aronsson och högra vunch. Erling till han är ju sig internationella hattarna och styrsen och Montiljon.
1: Ja, ja, och Erling som, alltså man ser att tog sig helt av metal när han gick fram så stor som blev en kämpeprofil för Kintel. Och ja, ja, han kan ha en öliga bjärsta framtid i Hombas hos han körra.
0: Och Fruholmin så visar vi styrsen för att ordentligt skåta här utifrån er. Gabriel Nessen från Fruja. Så föringar 8-1-0.
1: Ja, vi såg att först ska linna där faktiskt. Olja kom på plats i vägen. Vi såg att Fruja ligger inne och det kan tröja det. Annars kände Stuttla såg att Sveis faktiskt utlade att det kan 4-2. Vi öljer högen bakom. Och det här gjorde som att dueller i mittfyrer som vi såg på alla för in på den vägen. Och det är inte ofta man säger att det kan 4-2 långt.
0: Ja, nämligen Sveis är när att vi alla börjar kontakta Björn under mittfyrer. Och till att föringen här intervjuar finns några termer att ladda imorgon så bjöd det här att jag höckar matchen släpp innan sin spruks då och jag nu om nummer 13 Nils Epp för första mål för Schweiz idag. Det är säkert detta vi kommer att kunna runa Hammer som pressar Jöknån vid helt en och för fruga sig. Det är säkert det som är nere om oss i Jöknån så att vi nej kommer att duella dem bara om så i näst för.
1: Ja, ja, vi såg att Schweiz har helt enkelt att höra lagar. Sinder Nöklund hade nøkla som hatt som vita så det är sånt likear som fan ägg på Jordanbrott och det blir väl moderna spel handboll på hända matan så backarna som är kanske inte en gång där och så fems det blir mer vanligt
0: så jag där ser och uttala vi har Paul Rasmussen kommer in med för att in med för bio alltså samma nog så väl att det är till en av fokus som då blir upp så här Friholm och Paul Bodum Gudom blåser och Paolo kan komma rännande in med fyra. Nämligen Paolo nu släpper sin väljökning för skott av, men på om. Och vill jag säga något snäck av skotten till Paolo som färre på om. Och man kan se när det är positionen med en minuter.
1: Ja, nej, här ska han skåra. Så här må vi bara säga. Han kanske sa en öla gåva stöv här. Han vinner sina manduell här och... Att det är ju något klart för frukast eller straff tyvärr och så mamma sen sen skåra. Och det är, jag hann överst inte för Oskarsborg för lyssnare som följer oss på allt.
0: Nu är Trutjan Holm hos färre införing är klar att bryggande bollen till Sund. Så går det kött fram ett ur Erling Erlendsson nu. Pura fru för Nasrik och hoppar in i här och skårar Sutsättna och Alessa Kappicna och till 2-1 till följare.
1: Ja, och vi såg ju att Sveriges skör av i fotlare för er. Vi såg ju att Erling jublar en liten löt och finner det att han har faktiskt lite stödla jubla. Men, Bjarne.
0: Och Sveriges här när kommer fram ett ur och som sagt så är det ofta här i frasäkna så är det alldeles mer än till Scott Harrington och Vladimir Macka och så Bjarne Jakobsen som 18 och färsyn av första bjärgning där och ja, han... Det är lustigt att han kanske är som Mulatus, man känner han från förr. Han tar det stämt så att man är bruk för honom så tar han bollen helst.
1: Ja, och Viktor han är för att gå av början vid att det här man säger. Och en 100% chans. Och i och för sig att nu känner jag varje Mulatum och Bjartna väl. Och Mulatum är Ölja, alltså, kanske man säga. Så ett störst fokus av allt som man ger. Så i och för sig att Bjartna har ett möjligt diagrammer av skåten. Så han visste säkert att spelaren för att köra det här.
0: För föringar kan lägga sig åtta vid två mån och här. Allt är förra hållet av nåt. Runar Hammer släpper sig väl av mannen här. Men släpper han sig ägst ner. Oj, så tulliga av bosten här.
1: Åh, jag tar sånt. Ja, här...
0: Jakob Ekholm för första utvisningen där. Jag vet inte om jag räknar han lyckas anledning
1: det. Ja, det var sånt där uppe. Han vill bara nämna vänner sig om kylta. I Lämmar Iva stod ju man att finnas utvisning som han bär han har. Det ser ut som om att domaren kanske tågta som har tecknat. Han hejrakt han i hötte. Men Jakob Ekholm är öliga fyrlökare som kämmer tyvärr till att hade lyckats prickan i Eja eller i anledning det. Att det är sånt i utvisning, men... Jag gillar spelet här. Här runnar faktiskt lyckas som kommer runt och faktiskt inte finner det att han faktiskt är purra fröjra och spelar ut av vänsterna. Han hade spelet, men han hade sånt till det som kan hända omkring.
0: Så är det då. Föringar ni under Dalli är i hesen här i reservationen så är det en torskild en DPS just klarna kom in för Jakob Maladon spelar Sveisarna väl här ut av vänsterna och ser han väl in. 2-2 nu. Det är nummer 11 och Rino Hulucci för sitt första mål.
1: Ja, och här har jag alltså efter notosa vid den där med Tarsa Färjön och Janne alltså efter man är under tal men man var inte väl inom en så stor en chans där alltså inte nej och hade det bara öl ett la täcka upp på Färjön.
0: Och så jag Torskel det bekymmer in en tunna första minuter har den ena slagaren för skulle in som man glas skorar och skorar ju öppen spelare han och Bjarne Jakobsen släpper fri in nu en spuskar stå var för inte och Sverige får bollen efter och tar. Ja, jag vet inte, jag har sin drönoktor om att vill jag säga att det är en svajsare som raggar en syster. Jag tror inte det gör det.
1: Nej, alltså Fröj hade Karl Ölen lägger på det här, men Erling, den spelaren som ständer här, han är ändå bara så hvis det var så att det inte var Erling som rörde hans syster så hade han spelat ju lite på stövna till Erling är ändå bara en tag.
0: Så är det svajsare i Alba, 2-2 i stövan, lagt till 6 minuter. Vi har en halv minut efter av undertalet. Men det ska vara kjort med sønn, og ja, släpp inn da et øyelig stort hål her, hvis du har gjort med Jørg. 3-2 til Sveis nå.
1: Ja, vi synes ikke at det er øyelig nekk som ganger iver høyre sønn av Tjatt Sveis nå. Øtl tror jeg malen er kommet iver høyre sønn, jo. Så det ser ut til at, ja, primært er det kanskje fra Mini og iver høyre her som tør det på. Hvordan skjer, jeg bryr vi.
0: Du ser føringen naturale og spiller for Jan om. Halda fast i det samme, da Jakob Ekholm her var... En utvisning då. Paul Rasmussen kan bjuda in mitt fyra och göra till Runar Hammer. Kunde ha bollen med sig ner, Paul nu. Sen blir kök nog för frikastet. Föringar är och blir en fullman här efter. Tjejer minuter lagt där, 3-2 till Sveis.
1: Det blev en tyvärr en rättad dörr utvisning. Sveis har vinnat 2-0. Som är det öliga ofta att det som man fyrer efter att vinna divetal. Att vinna 2-0. här runt till också vanligt och då har jag då som ofta spalt. Spalt har gått i vital. Vi kommer bara vända följare. Kanske jag tar samma så att nu ta Sverigesarna för att få en utvisning.
0: Så tja nävligen här att det vi ser ett förbakspallaren till Sverige som den tränkte öljan högt upp och det är upplås här till Runders för en frukast, men kvar är det mest vanligt att Sverige vill ha vid löp och asså, precis backspallaren löp och försökt, är det från mig ner som Runders hemma?
1: Jag tar Legicus upp till att Ta Legicus ser upp till att vi lyckas leba inne i mina. Här försökte jag så gott nog fröja åttarsyn. Nu har han kommit åttarsyn av barn bak någon tvätt och sen så allt nu. Och man kan säga tyvärr gör han bränt bara för.
0: Så är det Svarsan är och Atsus ner nummer 13, Nils Epp. Som lyckas för att göra en bättre världspall för förrän med sig.
1: Men man kan säga att det positivt är så vi spelar från fram till fina chanser här till.
0: Svarsan är allbe. Så tror jag att Nej, jag kommer komma in i körlöp om det inte ändå man varit svåra. Så jag lanserar Torsten Debes framvis in i vänstra vänstern. För det är Schweiz som kan... Jag spelar till Legacy 8 vid två månader nu. 8 av något lagt i köder utifrån. Steppa på boj. Bjarne Jakobsen är snö och det är tafarlige för Maren. Thiago Corregas. Tar sitt första mål idag. Nu är Jakob Ekholm kommer ut av vänstra vänstern. Tormo Djurus är ofta vid en jag till omgången jag bytte det att han körar bollen ut av vänster av vanken till Jakob Ekholm. Så då runnar Hammer nu. Ja, Paul är det. Jag vet inte att Sveriges är till att börja väl. Vi har skurat två mål på 8,5 minut.
1: Ja, ja. Och man kan säga att tyvärr så gjorde han den där utvisningen. Hon lägger lite med alla rytmerna till åkerna. Att Östern tar du är till under där så spelar du ju. Så vet du helst inte kommer jocken för tulja och så ligger du och brukar tuj och så blev det ankt tuj och sen där halsta hela. Ich tror vi kommer fram till för att få ina chanser men ja vi får från 2 till 4-2 till Schweiz nu.
0: Så går vi på Paul Rasmussen och att nu vi är någon hon det var uppe men att nu är skott jag ut från och på om och så kommer Schweiz han var shot fram ett år. Tja Corregas och han skorar väl där släpper. Jag vill köra ut när Airbills nu.
1: Ja ja och nu hade jag snitt att först kan bli väl man såg att det är för han ligger som bara champion en renneskotte och vi såg han chimmer helt längt inom 30 meter här må in av 3 år och kan tracka ut då igen till han är allt för farlig just när Cuencas alltså som ju Arne har runt när var ju toppskorare för allt time ända spel ja så hata har dock det som vi att tar du förgande rätt in till hata bestämt inte till.
0: Förgan är som har trobläggar banan när väl någon och hur kan nu få över den bollen in Runa Hammer in till Erling Erlendsson men han får inte in raka ivlegern så vet han inte kvar vi fullt runa kassan och Bjarne Jakobsen held voice färre än en fotla där och ja det är syndrom med utan att ha skorat ett nu långt och sex feberna vägen och få kjöta allt så kan det vara en lång roll igår.
1: Ja, vi ser ju faktiskt Paul kommer ut nu halt ju bara vem och Filip kommer in. Som Sean spelade ju leva senast. Heter Sean Davis så ser heter det annars stöja är motstå en än vi såg mot Torskaland så spännande vis Filip är för in vid samma liga som Drömmen som man har ju fissat det så i så att han blir en trodlös för i Sverige när.
0: Ja, Runar Hammer har belagt upp och ja, det är flott mål här för Runar Hammer som kommer öjligen långt upp från så kommer Sveisande för att köra fram att Jakob Corregas släpper den också spurks till Raka Stanchna och Jakob Ekholm för Blacka. Nu så är det Erling, det var inte det här också, vi tar oss något snäck om med det här att KF Törmer har sagt också, så har Skott gjort snäckat vidare och du har så mikrofon som Törmer alltså.
1: Nej, det är ganska en linje, bara inte om han har varit nu. Nej, Skott är ju en funnig vänjare, ja, så han säger ju det samma som vi gör så till han. Men vi ser att Runar är, alltså det är ju ofta, det är ju Kjoltan faktiskt, vi ser att likar Kjota längskott vi samlar om bojnerna, men Runar är helt otroligt väl fyra fysiskt och ja.
0: Allt faller här av Filip Haldansen. Så kollar jag till Jakob Corregas som kör bank till Jack Nolan och det är en som är kördlande mäckna kom på plats och något snäck på snövån.
1: Nej, vi ser att jag tar straffa alla följer som vi gör. Här har vi inte en gång väntat på honom och så är Böltren långt i mål och det är Cuencas som börjar kämma vid fotlar för er och han har långt finns ett trömmal. Och annan man också att han är helt fantastisk då. Vad säger kanske jag så syndrom hans där stöj.
0: 6 tror nu till Schweiz för lagt det i 11 minuter. Och förringar ju Alibe, Runar Hammer, han kan bjuda av. Vi gör till Filip Haldansen och för inte rakt Filip men vill hålla bollen helt vad så Ekman Hondon. Filip nu under mittfältet vi gör till Fruja. Filip Haldansen utifrån och på om. Så det var sånn kom kort shot fram et år og
1: oj, hata øyla vel.
0: Ja, og atter ta Runar Hammer. Hadde fanga Ja, nu tar Scott Harrington lucka att ett like bra så vi vill lucka om man tar om man hjälpna vidare kvad kvad Scott här och se. Fæða sjórlandu við enn og við erum mikrofón til sko.
1: Ja, ég hugsi gussir at fyrir skal líma lukka gussir tó som þessar er höf og tveirna her som svo ekki út til at áreika nokk snakk uppspæðis okkon og það blir ölja, for man kan sér, það blir ölja eindimensionellt akkur all upp her. Det eneste vi faktisk kører er bare at et andre minn i min og det er bra å renne vinne sin nærtiste. Her må vi kanskje lukka tå som er åpninger og finne av hvordan vi straffer dør. Det ser ut til at det øyrek var øyrek at det dekker så mye offensivt.
0: Ja, og så kom det inn ved næsten her at vi drar senere på plass. Vi var ikke nødvendig utskiftning vi skulle gjøre som man mishandlagene sin dukket. Det ser ut som det renner bare gjøkken noen dager for kontra.
1: Ja, akkurat. Det er også nødvendig vi har sjående hos et folk. Vi må renne kjøder hjem, og i det minste leie må vi vente oss. Då vi såg därför här att spelarna kanske nästan är i fär vid att vänta sig här och så kommer en svajs här flickvann förbo.
0: Skiftar han ju till Tjejmoder 6 är...
1: Ja, och det är kanske allra helst som vi tar som faktiskt för att tvinka sig här väglagarna in till någon dag i stand och tänkt ut.
0: Ja, att för annars Brian Stryker kommer ju om gott nog in i mötesrattor.
1: Så vi bara hoppar vi inte göra fallskrivningar. Det är alltid det som vi har gjort. Vi har dömt oss inte för ofta att passa fallskrivningar där. Vi har dömt oss på att Tjejmoder 6 är så... Så det har jag aldrig, och nu såg jag vid att alla kanske kommer att kosta. Nej, vid. Ja. Gott kom fyrig här. Och det kan man tyvärr såg jag att en lagare som Röna Bjergas när kanske ändrar att försöka en utvisning. Men tyvärr efter får vi Bjergas stöden här. Men att det är ett inspel här som Sverigetjärn har lyset.
0: Ja, man tar sig inte om i sin inspel. Röna där så vi tar en inspel när det finns 12 minuter. Och... Ja, det är inte så att få en till Erling. Erling skulle nog snäga till för att få en av bollen i Röna. Så det var idledjaren. Det är nog att Sverigetjärn ränner och någon... Ja, det är bara för Boj och John Mytjör. Det heter Ariel Atrifer. Han blev rund för Boj på andra maten där.
1: Ja.
0: Inte gå och börja för John.
1: Nej, det måste man säga. Och här händer... Nu sådär vi inte, men jag hade Filip Haldansson för att mal och tar för en utvisning. Det är ju öjligt viktigt att få Filip på gång.
0: Ja, det är ju också för sig. Jag vet inte hur länge. Det är bara kommit någon från annan. Men med Sveriges få så sina första utvisning. Och jag är Filip Haldansson som vi ska ha sett för mal.
1: Det går han som jublar den egna ena spelaren som vi såg i mynten ta vi så och så mynter det bra så man kan ju tro där han som skorar i målet.
0: Och så just Scott Carter sen syndrar på Suju till Suju och där Suju från vänster till höger kan det vara att säga att det är som han nämner ut hemstånd och jo, det är Filip Haldarsen som fick att de målgör. Svajsarna till Jallove, tjej fyra stövan, 13 minuter läkt där. Så då där Den ser nummer 4, Thiago Correas. Ja, det man säger öliga väl när det är tjöd och handbollen tja Svajs som kommer högerbackar under att bjöva även mitt 4 frukast.
1: Ja, och så tar färre sin där brukar tog. Jag har nog långt brukt 40 sekund så jag vill sannolikt hoppas när armen kommer uppkört så sen så långt jag kommer upp. Att det är faktiskt, jag vill säga att det faktiskt vann alltid domaren om jag törs. Jag har långt brukt armen upp.
0: Okej, ja.
1: Så efter 45 sekund.
0: Bär upp mot den minuten och i undertalet. Kan skifta där nu i halvdjö först. Och vi skiftar så där mån.
1: Jag tar upp dem något 40 sekunder kvar armarna upp.
0: Nu är det Thiago Correas, han är som för han är ut och nu spelar jag.
1: Oj, så ska faktiskt ut och sin god matur. Ja, nu får vi som stöv och som är Serbia dess nu. Nu spännande så att jag kattar har arbetat vid i tyget. Vi ser att Milana Filip kommer ut nu och Paul
0: Rasmussen som vinner.
1: Filip Leskatter halt, han får ett rum här.
0: Ja, han har haft det ut.
1: Ja, förbi helt. Nu ser det ut som vi spelar tjej mot fyra.
0: Ja, tjej mot fyra.
1: Sannolikt hoppa hade vi alls sett upp till att ta gånger i kött. Har vi tappat sådana stöver nu? Men vi manglar lite grann en stryk och kom in.
0: Ja, kanske ska bli öppnet för en innan. Spela 6 mot 4, men H.S. alltså fruje finns egen. Och Petsy stöv, men 23 när han.
1: Ja, och hette trea skott i aldrig fruje bränder. Jag hade han väl ha straffe. Så nästan, men jag vet inte om det här var straffet lite, så han ser ut som han var av en nyår år när han rörde igen.
0: Vi såg ju alltså att han, ja, som du säger, Fru och Brent Rui, han skorar 1. Vi har haft en, till den här äldre som vi har haft, det är en Ekon Andreas Lamago, som kanske inte haft så bästa kapping i Lvojär. Så kan det utkomma Svajsaren, Attor, Tiago Correas, för frukast Arren.
1: Ja, nej, det var efter, men så här spelade de fram till en god chans, men vi måste inte ha spara skor på såna chanser. Det är det allra första. Och här är vi nog straffe.
0: Ja. Ja, så stannar vi nu i 5 sekunder efter att utvisningen är att nu en dubbelt där en dubbelt nivå till så tar vi 1-0.
1: Ja, och det är ja, men det är inte gott nog. Det måste vi bara säga att
0: fyra mål på 15 minuter är det.
1: Ja, ja, ja. Och här halvtid tar vi där spalten fram till några fina chanser, men vi har bara bränt för lite.
0: Är det sån här femaren Thiago Correas som släpper röna sig mot Bjarna. Ja, för han är nästan väl förboj. Så är det 8-4 årsaga till Schweiz är det första minuten vi har lagt i akkurat här.
1: Och nu så tar vi ett tjej mot Finn.
0: Ja. Chameleon medgör det nästan jag strikna. Tre håll om vi gör till Runar Hammer. Runar och Paule tar äldre. Från äga äldre än jag vill se ner. Paule kommer under spuskån och vi får inte lofta som bollen innan dörr.
1: Ja, och vi bränner. Ja, vi bara se som all här ner. Han heter Schneider, ja, som över intervjuar från det. Han är rösten stegen och illa flotta kapping just nu. Schneider, så tog vi värre. Så
0: det är shame mot fem alls med sen vi får ett ganska skott vi så jutla få det är det spuska och det höger backe.
1: Ja, här hade jag som kunde spatta en bäst chans där man måste ju.
0: Så där Schweiz as jag aldrig nu kunde ha bio av. Och jag vet så bara när han släpp för boy det gör det sen så då vanchen chim blöda ghost över och skorar. Mycket fyra och ja, nu sitter vi vi måste ha lag nu på en halvlek nu shot så ut som.
1: Ja, så vi spelar med den eller gående i och tar vi inte täcka av akkurat chansen som vi får så börjar vi straffa här innan den på ena vägen. Och det såg jag vid nu, alltså vi är flattan för 5 och vi har bränt den 4-5 stora chanser då. Så till...
0: Men hinner man ser långt och täckt nu på att vi är där svenska livet och skåras när man har lyst och så gjort till att vi kan nu få bollen ut till Jakob Ekholm men inte någon klossar löp in här, Johanon. Frihallen med mittfyr till Runar Hammer. Kör vi inte med
1: nu. Så jag vill ärmen som uppbattar. Och så är det där. Vad sa du där? Och nu kommer Böltsson allra helst att ta om Amalia.
0: Ja, det är det. Och så är det Tuccio 4 nu. Och ja, det är svärs liksom som ränder jag knockon när det tar först om något när.
1: Ja, och tack omkring ju helt du. Sean, det är nog väldigt gott att vi blir pressa i det runda här och täcker en sån skott här. Men det är ju inte skott man kan täcka när man tar man unga malver i här. Alltså, tack omkring simpelthen inte. Så här må vi lyckas med attor till, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, attor till det vanliga. Alltså, vad är det vi vill att vi som kommer om sex spel nu? Tack att vi inte har hattar, Gustav, som vi då vårt ger till.
0: Ja, det var, så får du lägga snuktbollen inom malverna. Det är inte ett... Och ta köda det till om alla. Och det här var det som vi såg inte mot Torskaland i alla världar. Vi rönte det tjejmål sex spel. Det är så utskiftningen kommer att säga. Det är bättre om du också sorterar mot den.
1: Ja, ja. Och hade det blivit så skott här som man kanske som vankor eller i vinster så är ju ivast och sen drog jag så... Tacka då att skottet har tagit inte. Alltså när han känner den ut och vi ser att Bjarni inte gång tatt på att komma in i mål. Ja. Alltså ta gångrush. Vi måste ha grejer att avtala om vad det är vi gör och hur det är som skjuter. Hur det är förmöter till att. Annars när han känner den ut och så är vi efter det här så jag vet. Och allra helst kanske när bötterna för mål efter. Ja, här är nu har vi så har vi inte bättre. Men det är så att Paolo kommer möter och han är inte ordentligt fröjor men han skjuter ett öla flott skott här.
0: Spelar shot ut av högra vank och vi skjuter ordentligt till att det är svenska spel här. Är förhållande som inte är klar för Javi?
1: Nej.
0: Vi rullar senare bollen mot till Sverige här. Vi skjuter att Jakob Brunner att komma till andra bollen men här är färre och...
1: Nej, och Javi är som avgörande jobben otroliga, alltså trublar stövna. Så jag vet att alltid lör Dojmon som är under strikna.
0: Under strikna, man ska säga för jag är
1: för vägspel.
0: Vägspel, tjona. Vi är inne i vägen i Hes, vi involverar gärna dessa nu. Han spalte en när jag går dessa här inne. Han känns dessa nu. Nu runar Röna får en boll till Jakob. Det går inte akkurat. Får ta bollen, handlar ner Egnondon. Runar Rattor. Får ge Ivas alldeles under här.
1: Ja, nu är vi till ärmen efter uppe, ja. Och nu ska han kopiera den utbära, ja.
0: Ja, så röna nog
1: en... Men, ta den lista.
0: Röna nog en bollastrykna och så kunde det komma pura fru mot Bjarna Jakobsen efter. Så 13-6 är det där första minuten här. Och vi syster att det är bollastrykna.
1: Ja, vi tackar like bra om oss.
0: Skott väl att tacka like. Och det är det klokt att göra bara nu. Ja. Här är... hött och härlig månader.
1: Ja, jag vill säga att jag har alltid lyckats med att försöka spela en rad frustrerade och då försöker jag bjattna den in här och först. Det är som är öliga irriterar och rinna så tvärs kanske är det här. Så är det ofta för inte lycka att ta sig samman.
0: Det är så tvär en tvärtom utskott väl att äga nu efter Bärs Nujja minuter och ja, det är Malvill, det känns Malvill att finna sig här för Pallar. Paul Rasmussen som är som runt över en tröste och det är inte att det är inte nämnt mål att komma till. Alltså, vi kommer inte till när det går möjligt.
1: Nej, nej. Vi spelar kämmer mot sex men där armen kommer upp nästan kvar över. Mm. Ja, och det är gott att teckna på oss att vi inte är som vi har tål i all spel men till vi den tålet kommer ju ganska även. Vi syns inte att köra det spelet fram till näka. Vi har trots att ändå näka alltså runar den till att samla näka screeningar och alltså, vi suttit att det har ändå sett näka screeningar men vi släpper ju jag någon. Alltså medspelaren klarar för att bo i screenings nu och stänka batchen och åter syn här. Och nu suttit att vi kan ju utfraja. Vi suttit att inte kommer att normala och vi kan ju utfraja vi spelar 6 mot 6 efter.
0: Ja, så är det som vi får att till 6 mot 6 spel så går det. Ska de köras inte mer på oss att duella.
1: Ja, så är det spännande. Vi suttit att Sverigekärnen får upp att du i vägen där du är.
0: Ja, så är det snarare.
1: Ja, Torbjörn Arskast däcka något så länge ut, ja.
0: Annars håller vi det samma Lien senare avtalet som så jag brukar det är inte några spelare som är Paul Rasmussen och vi är till Runar och vanchen till Magnus Arnason som är säkert nåför eller så gör
1: ja det hade börjat sådär ivrigt hade bästen är utan för ja Elvin Schaffrier sitter inte själv väl och så tänker Magnus bästen
0: ja nu och så här som man är så rävliga gåvor jag och Bekal med för matchvärden då skiftar det till nu prova för matchvärden att Rick och det var så kapens nå
1: ja och han sitter väl och Arthur Paul vid Jakob Hever och Trulla går skild för spelen och fänga bästen här och att han först ska bli brukfyr det är så när vi tar brukfyr så är det en lätt mål tror jag. Vi har en solig rinkväll spelat från Jöknum.
0: Ja, vi får en stopp på spelen och där pressen där till det. Ska vi utskåta en terrorkommer till. Vi ska viktigt att lugga få sig här tacklingar.

0: Ég maður að lausa að vera í ná.
1: Já.
0: Ég kann að dríja sem hefur verið, ég kann að hún Páli Rasmussen við erum tíði. Og það lesa það, men við erum heldig í þessar stöðuna að få bollen aftur egna hendur. Sveisarinn kannski ekki sluga negu harsbyggs hendur som bara nú. Það Páli. Við erum rúnar og svo samlað þar upp og færast það. Það skjóter vekk frá okkur nýr Sveis og skor um aftur 15 tjej og... Ja, det han ikke feiler alt nå, jeg vet ikke hvem jeg skal begynne, men... Så gjør vi ikke hva Andreas kommer inn. Du gjør du, men jeg snakker alle på noen.
1: Ja, altså man kan si at det kører så utlatt til alle sløkeren, så kan man lykkes godt redne. Få ære lykkere inn og vite om det er heppnere. Jeg ser jo løyere nærmere med notter mot Torskaland, så ser jo rett og lovende ut. Løyere er en ferdig lykkere som har gått og hatt.
0: Ja, og det akkurat det her vi ser jo nærmere før når vi møter... Jag ser där redan, finns han sylt hötte?
1: Ja, det är färre slä i hötte. Det var som dömaren såg det. Det var som att det flöjde av den. Det är inte för en här att han färre en håndbart i hötte, ja.
0: Mm, okej. Okay. Det är färre en behandling igen. Så hvis det inte är två minuter så ska han väl se ut i tre all upp, va?
1: Ja, akkurat. Dömaren tog sig samman nu. Benchfield har kört att såg det faktiskt. Det är så som han flöjde i faktiskt. Arren, han tjejt, liksom. Ut i en tjejt. Lämmer Ivas med hur såg det sig stund. Det är så att det blir en bra
0: ut. Ja, det blir en bra ut. Och Luja som kommer, vill jag säga.
1: Alltså Luja, halvdigt dömaren förvirrar nu. Ha?
0: Nu, alltså, ja, nu är jag syndig. Jag hade två minuter till
1: Luja. Han gav två minuter till Luja och två minuter till...
0: Nej, jag hade inte Sveisvinger. Sveis var bollen efter. Jag tar faktiskt inte två minuter nu. Jag vet inte vad han sagt när jag är i vatten eller kvart. Men det ser ut som att det är en underlig stöv.
1: Ja, alltså, Tatatas kan komma på en förklaring så att jag aldrig känner sig att det är att jag vet inte om det är faktiskt dömat ut till att Luja är för runt. Om det är faktiskt halda han gör alldeles fel. Och så att han ska kasta bulten gör att han ska ha en utvisning samsyn som är sin svejsare som släger en hötter för utvisning för det. Jag vet inte att det
0: är alldeles för många. Är det Magnus Aron som skiftar ut nu? Magnus är... Nej, han får han gör det väl till Luja.
1: Det är Luja som får utvisningarna. Eller är det Max Aronsson?
0: Jo, det är Max Aronsson. Det är Max Aronsson som får utvisningarna. Jag tror det som han har sagt också.
1: Ja, men det är då stadigt inte skiljer hur så svejs för bulten. Alltså om vi ser Magnus Aronsson för två minuter för tjaftasliden också. Så är spelet stadigt stäcka via förr för att gå frukast. Så
0: han är
1: absolut onka mening. Men
0: jag vill komma. Så ska jag komma också för att så är det här. Vi får ett tulla mal. Så är det högt nu om man har bunchen där. Och det är vår... Jag får vänja i tjock och Kristian Gudmundsson. Han är lycka. Munnen till Magnus Björn 10 alltså det här det förtjänstas redan den faktiskt
1: runt. Ja, men då startar det skilja Gustav Tjer att Schweiz för bulten till att om du först utvisning för blockade så är spelet stäcka här och med vidan dömt av frukast till Luja här
0: och nu får samla några bollar upp.
1: Ja, och detta blir öliga dusch för Schweiz här kan man säga.
0: Paul Rasmussen för tvättan och det tar man mål. Nu har finns ju tror jag sen är det tar nästan Holgers Schweiz kommer mål och sånt här och skor på och alla tror jag och det är
1: Ja, vi ser att starta like bra nu och fylla gas med Tosa. Nu har Torkan ska mista sin tur koncentration. Så vill Tara vänja lägga Tosa efter. Men det är väldigt viktigt för hur förr ska det. Jag följer man en är vi är inte vidast någon tror jag. Det här var vi att
0: alltså, ska vara samman.
1: Ja, Tosa eller Tatupa ska vara samman.
0: Ja, få några friska krafter in och så vidare. Att det är Magnus Aronsson för Ugo. Det är sin särvilja med bollen som kan ta gärna mållaga med sin femmållaga. Det är bara så här i hemlig kappvision som fick ett allop i hörnet för att göra en halvfinal. Det är sin så här... Ja, det är sin så här senast det här. Han fick några mål för början. Så det är inte nästan... Det är inte en äggvärre man på en högre bunker.
1: Nej, alltså två fina vänker vi har alltså Linnon och Thias Max Aronsson hur klarar sig väl här som han och Verre och William Napoleon. Alltså ser ju som det går kappas vi gör något för oss men nu justa gott att han är inne så det är säkert fint men det är alltid alla galet. Det ser ut som att Magnus är något som första väl av hans landslinnon men William är klar att han får chansen och vånande kan han tacka ännu och så spurningen om Magnus så kommer in efter. Ta en utvisning till Leodic.
0: Tutsi hér en Helgi Jakob kemur út að ysta bónka í sinni eða menn ég veldi að Tutsi og Tutsi fyrir lóng 15 nutjó til Sveis með fyrirni við erum lagt úr í 2,5 minút svo er það fyrirganir sem að finnja lúsinra momentum hér þessu stum minútin er kunum við klara að halda þau og stressa Sveisarnir nú þessin er pepi e-pillurinn að koma nummer 17 Nils e-pillurinn sem kemur raunar til að það rögnum fólk ekki honum Tiago Corregas ut av vanchen och han väl spalt här av Mina Chesweis och så får den då gå vanchen där Rino Chuli.
1: Ja, vi måste bara se att det är en öliga gå högra så jag svär så här var Lino vi bär Nils Epp och Rino Chuli som

0: som ösna hina dessnar hava skorar alla lag mål fyra svis och vi söker hända dessnar som kvui.
1: Shame all till Berlinne för er Alberunar Hammer som in i Albiator. Då gör du mot Fektober ett allop. Då är det Jägan Andreas. Vi gör runnar attor till Jägan Andreas och han vill raktor och Jan Lidde och det hade han sagt där, men vänjer sig det inte. Och det är helt obojus till Jakob Röka som...
0: Ja, jag hade han går täckta. Han ligger som... han ber sig inte domaren om John och Jans har drätt, men att det är Rudvysink och attor nu. Alltså, man vill bara hoppa att det först ska bli förspalt. Nu går det bättre ivet här.
1: Här har vi två sekunder för den. Och det där Jans stöd attor. Här runnar och så lägger han båten väck och svajsar. Jag tjotar på... Ja, jag vet inte hur skrytt det är. Jag sa i hookshow lätt runt, jag vet inte hur skrytt det är.
0: Jag hade simpelthen att han hälter att han nära kött ut Tom och Malia, men inte som rännande igen och när akkurat kommer fyra. Men att en stöva här som vi kicksar fullkomliga.
1: Jag ser ut att stå när det tappt om just mot Sveis och nej, mot Serbia, det kan man klocka väl säga. Och vill jag säga att jag finner det här, för när jag mot Torskaland, jag hälsar nu... Aknar var lusen då är nere ta männi vänne vi att vi spelar och kör den handboll så just när tru var spelat ju ta det gånger det kört fyra så att att spela ut alla du är du är med att checka det sin nio vi kan också spela Sverige till en öliga och måla
0: kan så det här med inte skulle vara mal nej det är inte det
1: jag kan lugna dig men chimmer fram vi att jag kunde vi spela en eller gå Arabels nu lugnar ja vi är till Paula.
0: Här är vi mot det som är förnuftigt. Här ska Pauli allvar över. Vi är då i Kjepp i Italien i Vinstsjö. Och här runar Jakob. Sen man drar in en svejsare. Men jag hade att vi måste inte flyta bulten som tjotar. Alltså så. Det här ser ut som om man svejsar. Alla dina klara fylltar vi.
1: Nu är Pauli Rasmussen. Vi är till. Ja, Röjn. Jag vet inte om jag röjnar bulten ut till Jakob Ekholm här. Men med vangrunden som den lyser han av. Och att nu tvärda av bulten väck i Italien.
0: Ja, alltså i hinn och stövn och sådär vi lyckas som att vankern nu loppen fram till batchen. I hessa färger, det var som han snöjter och så fyr lyckas som fyr attra till vankern jag säger. Och Pauli, kan man säga, labor och par fintna jag säger vankern. Men alltså attra, ja, i följd som vi bara ändrar tacka och kjolvar. Men det är alltså näka som först ska lima arbeta vi. Nu är det kommande vågare, men alltså. Det är näka som man arbeta, näck kommer vi.
1: Vi möter nog två manuella stärska lejon i nästa vik och ägstnä och... Så ska komma straff och lyssna till här är jag snäll kan svajs göra nu. Jag har bättre vägspel här för Erling Erlendsson. Jag ska kanske ta här lyssna vid bruk för jag sänder mig aggressiviteten om det och... Ja, nu är han rätt liten
0: domar. Jag ska Erlingsson, det är snyggt som att hej vill det snäll kränkas, han vill gärna häva frukast. Jag tar er ju under det alla, så jag är aldrig sjövande. Nej, det får inte vi höra en tackling om det bara är viktigt att det är snett. Det är inte för att fanta lite, så får vi utvisningar hinna in.
1: Kör den utifrån och betyder det. Och då blir jag svetsare ner att bränna sin domare. Alltså det är viktigt att vi straffar där på att ta fejl i reagera. Föringar kött fram ett år. Då gör du immun utifrån, men... Ja, så får vi köra vid kött till ett skåt. Det är det rätta skåt jag tar ganska. Du gör här och då har du gått av sig. Släpper du väl upp från?
0: Ja, alltså jag vill säga han... jag vill säga alltid, hvis du skjuter så tulljat och kommer all upp och kicksar så får det alltid jag med en skojiv outgör. Men hinner en halvdelen man ser och lyckas. Han kommer vid fär, kommer längt upp från. Men alltså skåt är bara så rävliga väl Lysia Malman. Malman stentrar faktiskt. Så blir det ju en öll att skojiv outgör. Tar man skjuter så tulljat och kicksar. Men först ska Lee helt generellt hävla i sin trobladgarspass till chans. Så att man skifter in mitten och prövar att komma med en kjöld på skåtet. Det skiljer faktiskt väl.
1: Så det är svajsaren är ju alla bönspassar sig i öljan i Valbro och släppa till en av vantkjösar som sätter allt in och det är 6,5 minuter som alldör Seychan Nutjur, att han blir 8 mål om inte vad jag ger och det är ordentliga föringar på Brokvin och hålla i snum. Det kan vara dessin ganska färre än men kommentatet är bara svajska li en kvader nu.
0: Ja, ja, och alltså Nutjur mål här kommer då omgång vi och i dagsens omböld att ta i tajda gång så kött och det hinner så finns ju Seychan så är det så simpelt längt att han fyrer och vi suttar visst att det svenska lige hever spalt hålla i här där
1: vi kan nu lugna dem och han träckt för 2,5 minuter till så han
0: är och tar Jasper bara så förfärdiga lute tar vi inte lugna som gagnu i det här stövna här alltså nu har Sveisar haft en 5 eller 6 utvisningar där det är men alltså vi tar hade inte vi där vunnit livet heller än
1: så det är så jag lugna han är han har sett här han är en tjur ner det är jag fyllt. Da utvisningen stod foran det var Schweiz halde. Da fjorda utvisningen för Schweiz är hesten har lagt nu. Men problemet jag nere i halvvidare bättre i 6 mot 6 än gav det i 6 mot 5.
0: Ja, så jag fann så shame out.
1: Shame out 5 matter. Det är jävligt här för Louis should have matched up där. Det är 6 mot 5 matter. Ja, och Louis har vet att den påstår att teckna om i alla blod, kanske finns det i alla blod. Fylla balla sen, då kommer det nästan. Och kan det vi få...
0: Ja, här är en sorts landarsnudd, att han faktiskt här som... Alltså, då gör teckna en rändning här, mitt i mittlen här, men alltså att du vill ha fänga här. Och så gång tog in och armen vid det, och så kommer armen upp med lite luft.
1: Så ska torskas då, och vi suttar att... faktiskt då vi har skift 2-4 ja vi har skift 6 utav dem tjejlagar som börjar vinna långkvällen och håller sig ut och nu får bollen ut till John Mittjörd och han får sätta väl in och
0: ja, bättre spel därifrån. Hattar har hållit sig kring bättre spel. Här är vi 12 nu och lyckas med 8-an av era förtalden när man kommer fram till näka. Hattar har funnit ut det
1: här. Bara där är 5-8 värden men lojar du imorgon. Ja, så kanske säga vi Paul Rasmussen. Paul har haft hans centerboll 30%. Han skott 6, skott 3 i 2. Men Lujas ut med att han har positiv teckning. Han dvojar här i Alubnån och så släpper där. Så Jöknån och frukast.
0: Och det är kanske också en lögare som Sveisaren inte har fyra kanske säger nego på. Han är ju nästan inte spalt Alubba. Så han kan komma vid omkring överraskande.
1: Det där Sveisaren i Alubba släpper sig på i nämningen. Alltså Röjn och Filip lyckat att pickar den bort till. Men inte Johansson vid den jävla större Björking som kör det kört fram ett ur Lujar. Rönnar Bjoa släpper ut till Jakob Ekholm.
0: Yes,
1: ja, det är gott. Och som Törmås säger, gör, så omgång jag bort ett ekarren ut till Jakob Ekholm och inte någon. Och ja, och att du upplägg för nästa man någon.
0: Ja, och han gör det öliga gott här. Han kommer, alltså vi får lära fel lägga som, men slackar som ligger alldeles läntans för att häva det överblick, ja. Och spelade bara snudda vinstra vagn, glädde vinstra back om. Öliga gott, och hvis vi kan straffa Sveisarna på handarmattan så är det här öliga gott.
1: Klara vill komma till Lukar, vill halda dig mot härifrån. Från all här Sveisarna. Då är det att Stefan Jöken och William förloftas på oss.
0: Yes.
1: Så kommer förra gången köra tjort, vill ha ännu något fast kund givet alla. Jekon Andreas Lamma och släpper Jöken och Jöken må vi ha nice ner. Så fem mål knappt, det kan också vara tjort på vägen.
0: Ja, alltså vi halda skåren steg på kanske en 20 minuter, så skårar vi tre mål på av en annan. Men det är så dejligt till Halla i Kuxösten Lujka att här var akkurat det gället att ta oss om i Halla som hon också vill göra på.
1: Är möjligt för jag får hålla sig en förra, alltså att han för minst förra som inte är rätt rastort till mot till kvar vi då 8
0: i andra. Ja, säger han något vad står det?
1: Så det är positiv teckning här för förnäs för och släppa det då vanchen ner högra vån kan skjuta och
0: han står där kvar för.
1: Ja, släppte av för Boris Wengner och Svika det att sitta för Schweiz där.
0: Ja, nu vill de yngsta färja ganska Luika slappa sen där som andra som för helt ja, jag hade sån jag kan se där vill jag Luika slappa ut att och här har vi Chus kund efter vånande kund vill jag som spela ta ut och för allt i världen inte Jeva Schweiz och ska åt att rätt tror att vi körde för tulja eller
1: tar lov och något slant långt nog. Det är domaren där.
0: Ja, som är uslänsker annars allt.
1: Ja, det är det här jag hade varit där. Ja, det var uslänsker. Sigurd Trantsson och...
0: Ja, nu måste vi skunda kunna köta. Nu hade Lujar ska bara... Ja, nu blev det öliga bort. Det är fint.
1: Ja, och tog en rennesundan och en 18-12 är det här och i förhållande gym med en Schweiz och följer. Vi får lycka till tagga och stola när vi har till att det är enda spel i arren vid vi är klara till hållagsprat.
2: Och ju enda spelar vi är sent samstarv vi, Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuno och Movi.
1: 18-12 till Schweizer för att hålla inte. Och på poren och ger det inte, principen och det kommer det att göra till Mittlundum för nästa vecka. Vi kommer möta Frankrike och Tyskland. Och matchen och förhållande är inte hållande inte. Jakob Ekholm är Trui, Paul Rasmussen är Trui, Erling Erlendsson 1, Filip Haldasen 1, Frui Holminestov 1, Jon Einsson Mittjörd 1, Runar Hammer 1, Jekan Andreas Lamage 1. Och ja, Andreas... Det är som ska flöva vi tar som vi akkurat ner i tjolastningen att läsa kapisna om uttalsböld och kanske, ja, kanske att vi inte blir straffade så harskt på att vi gör det som vi blev det.
0: Det är det som jag vill säga är en övrigt flott än bara i Serbia och Torskaland. Det är det som är bättre. Och tar straffa för det mesta alla följerna som vi gör. Kommer vi fotlar för och gör vi dock 100% omäck i skåten så gör vi så bjärgar man med den. Och ansvarade sig väl efter bulten så började vi straffa er i hinna. Så heter det gott li och tyvärr kan man säga har vi inte ordentligt rakt, hade jag flera spelat tjockna kanske inte ordentligt rakt att stöja som man kunde ge ängst och värjan har haft sera större troblekar med en partner dess någon och tjeva körde akkurat malvärjan och näkra gåva fortsätt i fria bergarna har bult.
1: Kan du säga att det är en tvär de skuffande faktorerna och i det vi där ser att det har spalt eller gått endast med att vi är frihållminst och runnar hammer. Som inte ser ut som att jag finner det av nästan nöklund allt med sig i Lovia. Runar hej lugga där standard i hoppskott där eller så kallat det mest för jag smäckar dem hot nu. Men det här inte kom du för att säga nej på en idé av mun till.
0: Nej, alltså vi tar det fria som blir jag i öliga väljen. Öliga ganska gott, jag räcker evigt gärna in. Och så har han näka stöver här han lyckas som kömpa kant. Det är ju i höger och vinst och så jag och bränner och kanske går det yngsta av straffet. Det går ju ena för eller tvärfer. Och kanske blir det sånt frustrerar innan att han inte färger sig i dömingen av vissar. Och kanske att det här som jag avskar hans spel resten av hållet någon tog. Nej, han har inte spelt en näka sälja gående styrmål till det som vi vet att han häver. Och runar alltid, vi har kört att finns ju sär runar i sån där stövån hälter. Jag hade inte gång till att han just... Jo, han har just några följer i uppspelen, men det är det han kommer... Jag hade gott sagt att han kom in i flera dueller. Det hade kanske vi kunde... Vi sanns ju minnat att man kanske kunde inte ha sett han in i några flera dueller, men nej, annars är det... Hade vi inte sett alla dem kom in här via Sundra och Affair och Sundra Sishi och Just a Point. Vi hade sett Inka att kom in nu och jag hade han Sundra 40%.
1: Inte Hansen, ja, akkurat 40%.
0: Ja, så det var inte... Vi hade kommit byggas nu vi är på det. Och vi såg att det bättre... Det bättre vägspel och Jan Janne Lotto att vi kan bygga sånt vi gör på tätet. Visst vi blir väl leva Schweiz så stora chanser så kunde vi det förvänta oss från Malmö Bergade stor.
1: Vi såg ju vi där brukt till sig den outlet church Scott och Kristina där ville brukas för maktvärdena och i vital men är det alltså det möjligt att jag för att bröda till att röna sig för maktvärdena möder än en 6-6 halva.
0: Ja, det kunde vara alltså som Jean Blouvet så tycker jag att den vägen rycker eller väl och i vital ni så då så jag kommer skulle just after men tar följa kanske bara att ta jag för en plus till Bay Backar och spela ut av enker det var ju ordentligt men ta kunde jag just vara möjligt att jag vi där och kör haft större troblagar och i varje och man så hade största troblagar jag kan är det som vi tar som att ansvara att bulten så kommer ha typ så att underbilden så svajer öligaste ska ta komma vi fotlar för
1: han är ju sjön att hur håller jag någon skott här någon kvad helt då är han nu fokus så här i håller jag kvad det där mest han vill ha brödingar eller sådant like.
0: Ja, jag tycker vi går att man han ändå ligger ändå så efter att det Ali ligger så mycket inte blir för frustrerad här till att så man har lört oss om att han nästan kunde färra för gänga helt kall igen då fick då bjäga det sin tur att han för vi sex mål hon. Jag tycker väl bara att han måste inte räkna att få lite lika som att alltså att ta som en attention som gänga galle alltså lika mycket som gång och blev igen hem och inte gänga runt och vara frustrerad och i varje nu vi så just också putte all upp någon syndra tog ut i halde vi så en lötande utstrålning som kanske var via att gänga sin galle här så viktigt att att få läggarna fokusera på det positiva just nu till er har allt nöker positivt ting men så var man just nu gör det värst vid det inte som inte fungerar till att ta mamma röna att förbättra.
1: Och att jag talar över stund Sveriges och i Hållagen under med för den sista dessutom här i balkanspelen under europeiska mästerskapen och föringar Arnesten Fingo Goa Jolt för Torskalandet som vann mot Serbia och Jordi Adde och så kväll urslid ger det så är det förra vujare till medelrundorna och i nästa vecka har vi kommit att möta Frankarvich och Torslandet. Vi var attor och vi sett en Hållagen om att luta bil.
2: Och tjo enda spelar vi sen till samstarvi Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta kommuna och Måvi. Stola sentingen hava, Atlantic Airways, Vastjumän, Torsana kommuna, Sjöar kommuna och ELFO.

0: Leikarnir kom inn aftur á völlin her að spela setna hálfleik og í seinasta endaspels, nei, bolkaspelen dessnum og hessin sinni fyrir eru vujari hef oss við rættan fyrir 12, nei, 18, 12 fyrir hálfleik at leikarnir kom inn á völlin og kunnum við, ja, við sé hittja sinni nýra bóntin her Andreas, som nú nú kann auðvitað ekki skifta hann fyrir að byrja, men lúsin nú som að lúgar dumun og jón fyrir að byrja sig ute För jag börjar så vi bollen.
1: Ja, alltså jag tror det som du har suttit så börjar Filip Haldarsson gå in i högra backe, så det ut som och William Napoleon Sussman är högra vankor.
0: Suttja Paul Rasmussen är bullat någon visst i färd över av portalen på MFO så är det en ström till Bayern Lions. Så jag vet Paul Rasmussen sitter ner på henne och tror jag har minst av isen.
1: Ja, så här många lag ankor backra är det så jobb på så jag vet. Jag kan Andreas färsa ganska harspiks möjligheter han och Jonas som blir inne ganska. Det var inte ordentligt. Annars alltid att Lujar faktiskt körde funkt alla när han var inne och jag lopp.
0: Så är Lujar, det var inte ordentligt kvar Lujar. Man kan Lujar färs på allt all lopp och värja och vad det är. Han är över skattor, homagen och alla.
1: Han är ju säkert inte fri att hemma och spela sådana som... Som han vill.
0: Det kan vara helt svart att säga. Men han blir inne.
1: Jo, Lujar är inne här. Ja. Och det är Lujar och Egan Andreas. Och, ja, det är faktiskt Roma som ända. Ja. Som blir annan håll. Och det hade jag som gör goa mening. Att vi tar till att finna löt och pointaren håll. Ja, och så håller man sjående. Jag tar lögande. Kunde hålla fram vi tog igång nu.
0: Nu är det en lång utskiftning. Utav vänstra bak. Och Lujar är kanske den bästa defensiv. Och Tjogun och Isak Appisnit. Lujar är så att färre att täcka han ihop. Och så här kanske vi kommer att sucha han sin debajla. Ja,
1: men så är det möjligt att avvärsta sucha om vi kanske däckar den för mått. Så om Jägan Andreas så ränner Uda. Och kanske däcka Vonk. Eller vad jag tror att. Jag hade inte Jägan Andreas så däckar han kanske redan i backer. Så kanske inte snäll, ja.
0: Aldrig helt sådär, ja.
1: Men Sean, ett lag den är han som inte har börjat ut. Och så är det han börjar alls. Men här såg jag vid Sean att Sveisar rinner öliga kött är bild.
0: Dessiner kom igång dator. Lujar Dumon kan bli av även mittfyrer. Och en smutsa sig i köknaden. Men det blir väl helt den. Sveisar får stäcka upp en första allop nu ner. Det är den här stor Tjadamon. Det är just nu mer nummer 14 Tjadamon och Mattias Ryger. Så jag kan Andreas Lammage, kan han finna släppa i Tjuboy, Filip Haldarsson ut till Lujar Dumon.
1: Ja, så att armen kommer upp.
0: Ska Lujar köta ut från, han skjuter vid Sunnare och får vi... Ja, får Rune sin debut i Atri, så hade vi ju obalans och tackar Öjlen kött av honom. Ner till jag Koreka, släpper Öjlen väl Jöknund och släpper skott och så att det är... Nujtjant halv nu, Stövan. Och jag tar en Öjlen väl till Arbis, då vet jag att Öjlen han fettlar fullständigt gärna för...
1: Ja, och åter så jag vet en sorts kamerarbete, en sorts kamerarbete som inte kan brukas till sällan. Jag vet an i själva kadrenter, annan att Lujar så har han nog drott och ändå väl inte in i sex med honom så.
0: Ja, blåsen, jag syns skattna just när de har fjörstan så att jag annars får en utlugga. De skiftar mig iväg. Vad är själva kadrenter? Att det är något stajl att finns på film, så att man kan ta sig av sig det är... Rumänsk kameramän där nere, så det är väl ägligt.
1: Ja, det går så först och ganska... Först och ganska ommatt, så man kan sitta och gärna vara som är det. Men det är så helst att hända.
0: Ja, men Lujar så är det onöjligt rådigt, jag förstår det som han. Här är det säkert också för att vara sin sköld. Efter att jag kommer ut en högt upp i backen, så där man Filip Haldarsson kan bli även mitt fyr nu.
1: Jag syns ju ordentligt som Filip Vajkanna vid Irland som inne. Jag syns ju ordentligt in vid fotlare styrst som om att han lattar sig Jöknon.
0: Inte samma som Torskalandet. Alltså, tar man in vid fyr och vi nu gör han där, Otarsjöjna och... Ja,
1: att det är väl färre, men att det är värre. Alltså, en god malverje som svejsar här och är sån här Schneider.
0: Han stentor och jag har 25 procent. Han har fem björnsingar av Seychan är det så gott nu. Nu svarar jag att jag aldrig kommer skåra mål nummer 20 och att du får uppe sig 8 mål.
1: Så att jag färgar däckan nummer 5 mål.
0: Ja. Jag
1: framme och jag går och driver så det var inte någon.
0: Kanske det som ligger bäst i förra hållet. Och Jakob fick prigarna i bollen till Sunn och tar kött av Sunnare. Han får överräckva sin mål och aldrig kött av Sunnare här och kommer att lägga bort... Fast det har bytt skott.
1: Ja, äntligen är det en kvänkastad som faktiskt täcker den har bytt det out here.
0: Men nu Filip Haldarsson har kört ut från och för frukastet.
1: Och nu haltar han efter.
0: Ja, vi hör ju som Scott Harrington. Vi har sett en jammer Scott Harrington och Robert Rowan. Och så har han skiftat lugga av Albin. Och höllvis haltar det är för han halt för haltar han ju till Filip. Han har fått sig Paula Rasmussen in och högra back. Jag kan Andreas nu björa av.
1: Ja, vi söker efter här. Alltså vill jag som det kanske slatta söka, men det vill jag kan Andreas sära där där till att ut igen kommer motor. Så kommer vankren eller snä kvänkas där kan vanka chamber. Alltså sprintande fram och här är det väl dåligt hvis vi ser kan Andreas som han sa att och för blacka bulten då vanke. Det vankren jag kan ända stanna på där så ju. Och det här som Sajsan har faktiskt straffat och kunnat sen kvar i Einas favorit kommer jag kunna. Eller Lena kommer jag kunna är att alltså tar fänkas inte bulten där tar. Alltså tar vi den och spara batchen. Så kommer där mitten här och så har de inte spelat vunchen och så fänger de rösenbulten här. Ja, här må vi dvära sinne klokare. Och sinne kallt här i sista sekunden här och halta bulten och löft. Och så söker jag kvar det är den spelare röjer till att jag svejsar satsa i världen.
0: Och ja, nu ska jag lägga torska och stänga bulten här. Det är 3-3 om något spel där. Det är tatt vi och så har ni nu ett antal till svejs. Föringar i albet här. Hvor det løyer du imot i venstre basjonen, Jekvann, Andreas Lamagø, Jamine og Paul Rasmussen og høyre basjonen. Paul Rasmussen er jo 20 mitt fyr nå. Paul kan bli over en leggende av til løyer etter. Løyer og just rønns og skått til Eichmann.
1: Ja, jeg hadde dommeren sier han om 24 skryttet. Det passer så ikke helt, men lett affære, men han... Ja, ja, att det är en sorts domare ofta. Du har långt till domare som kommer skilt att du gör en fail. Och du är domare som bara ränner att bort och förklara och säger att man gör skrytt.
0: Då gör det. Han ser också ytterligare det här nu alla jazzen där. Han är väl... Ja. Han följer allt gånger mot honom. Han är bara nu. Då gör det. Skjuter utifrån nu och...
1: Ja, nu blir det kanske synd för en gvejmans övrig. Ja, en lögare som dribblar in och följer jack någon. Och må vi halda honom till konceptet.
0: Nu släpper det här. Vi har aldrig vant med Egon Andreas. Ja.
1: Jag är glad för att han slår bulten till mamman. Men här är det ofta domare som möter om Gershuda vi vilja eller inte. Alltså Gershuda gör en reaktion här. Du börjar 1,4 och bulten till fältet kommer in till mamman. Så ska domaren inte döma. Jag kan möta att du simpelthen slår den till mamman. Så är det frukast. Det är alltid han mätt i här. Och det var inte så mycket helt samt tror jag. Men lycka mig
0: för dig. Stadig är sen filmen att Vernier släppa där till skåd. Bes att däcka upp här av Paul Rasmus. Det ser jag. Alltså hela filmen att Vernier hon är orik vad Sindemar och det svär skal upp. Det ser inte ut att finna lugga nämma lösning som
1: det. Jag tror att Jochen är bara att torra 4-2 välja. Avskar och konsolerar den i alla fall. Vi där bara ska ha 12 mål på fullsatt mot hur det är ju. Det här vill man inte snacka om bara stress vi.
0: Svarsan är framme i Jalbö. Vi får att det är Niro och Jochen där. Kör 6-0 så då ändå Björn Jakob Ekholm är som kanske inte är den bästa att däcka vackra
1: ut. Ja, annars hade han nog klarat att få inte göra en stövn. Här må vi bara säga att han är simpelthen hinner in matcharna fysiskt där.
0: Det är 20-12 nu till Schweiz. Vi har lagt 5-3 minuter. Föringar efter Jalbö. William Napoleon Djuros, höga vänster och Jakob Ekholm, vänsterbankor. Och så är det Elin Gerlensson in i strikne. Så ich schau mal nur so Aras und kommen nach dort. Dann wird doch Brent nach Gardla. Dann kannst du utwurs ich noch so William. Du in der Liga so ja.
1: Ja, William ju helst körs nach Gardla, ja. Efter det gjorde den och stod här. Vi kunde aldrig vara den fria mannen, men Alvin skjuter inte. Ja. Och här är det svajsarna här. Pressa och hon till att göra sig följnar. Och tyvärr må vi bara se vidare och görst. Rävna är gass följn. Nu såg jag vidare sen säger Helge Jakob. Ja. Så utlag kom in. Tack. Kunde möjligt att utpå avgift att pröva tjej mot sex.
0: Ja, Jón verður ein prika pagana til Jón. Eg veit sum at lata kan at lata bræða men Helge Jakobs er út til at koma inn og svæsa hann.
1: Nu svæsa hann liggur skema 6. Hatta man vera tas. Skriva sig skott och vidare så här. Och i natt är länkat tog i huxje. Nästan så vann han skott att man huxar. Här må vi frukast eller åkost.
0: Ja, vi har alltid kastat runt länkast nästan. Vi såg att Bjarni Jakobsen kommer in i målet nu. Först kan målet. Ett här tecken på att kanske han hoppar att Bjarni kan få i sig det bjärsingar som han har haft. Jörgen Kappings. Lycka lusen för dig som
1: målet. Ja, jag huxar till att jag annars hade inte att... Alltså inte... Inte.
0: Han har haft förbjärsningar på 8.
1: Ja, det är inte, alltså det hade inte så galet, men man möter kanske att större chanser för Bjarne. Alltså kollega som kanske man säger kommer vi omkring helt fantastiskt om man har lött. Så jag vet att det blir att tatt och bara spela till omkring den här chansen där, men det får att det ligger som öreka bakom. Som i snäck.
0: Då gör du mot en annan Lydie Hall och hoppas jag kan datera.
1: Här så vi kan man typ bättre omkring en screening någon som bland annat Arndisten här. Här lojar spelar på screeningen och kommer att doma. Det är ju manklan åt lunch nu, tjock.
0: Detta menar nu så görs ni en John Mutjord. Ja, Astrid lojar som är i husen.
1: Ja, och det var faktiskt Astrid som är nummer första. Så Astrid som lojar passen att han sparskar han.
0: sagt för dig.
1: Jag sa att ja, nu så sås lagar.
0: Ändå högt där.
1: Ja, han visar vi bara någon som att han ska ha sparskan. Eller sparskar du det som?
0: Men vi fick oss täcka i er efter det svenska Albe och vi spelade till en gång mål. Det är bara för Scholtan till rätten av det att ja, men det är effektivare när vi har kvaliteten nog till
1: att... Ja, ja, vi har alltid bättre kan man säga sätta sig en propio i varje mässiga. Ja. Alltså, tar jag inte finns något mål nu, men troblagen är vid en här så jävla stora troblagen att skåra själv.
0: Eller då släpper sig, då var inte vänk när vi inte det. Släpper det inte, vi har 18 blockar fyra där, så där... Så vad det är med Reinstöv här.
1: Ja,
0: vi spelade bara checken.
1: Öliga gott backrus här, må vi bara säga. Tog värre till annars hade ju... Först ska vi göra en attor, ständer... Alltså, ständer öliga gott, rattla lunch, men...
0: Alla fast just nu är tjejmål 6 spel när vi Helga Jakob och John Mittjör, den nya strykna. Jag ska bara se att jag hade Jägan Andreas Lamma och kom bättre för att ni lyssnade än vad han hever av och han har sett några ting upp till och ta er där fattning för er här och sett upp.
1: Ja, ja, ja. Han har gjort en fint erdel. Inte gjort en större fejl om. Och det är öliga viktigt att han har spelat tjejmål 6.
0: Nu spelar vi dugna 80 nu igen och helst Jakob igen och öliga går skrivning här för jag lovar att lojar dömon in i Jacknån och tar runt och släppa ett kjott mål så tjad.
1: Ja, vi ser just en sån svejsare och spelar och fantalen länkar på att här och det är gott att dömaren köper på att här hata. Men få en skrivning av Jakob här och det ser ut som att tjej mot 6 spelar vi här som lagaren så har utlatt att rycka näkan är bättre än tar lagaren som spelar i fyra lodge.
0: Så jag sa sen att jag aldrig behöver släppa det bättre för bojökare och kan filma ett video, men jag får ju helt tjura när jag jobbar från avvärlden och när vi gör det, vi har fyra bjärtingar med all och där som är genomföringar i missan, men det håller fast i bollen om 2-21, vi har lagt i 8-3-2 minuter där. Följer ju aldrig behöver för att till håller fast i sin kemo 6 och jag är som tål att rigga bättre i tågen och finna, så just man finna bättre lösningar.
1: Ja, alltså Kjemås sexspel må inte gänga för sig fyrse. Sean, det är en fin balans här i mittlen att ha tål och så faktiskt spära spelbössen efter fram utan att göra näka. Det är sådant som vi gör då i fyra dagar, men här ser det ut som vi spelar från fram till fina chanser att nu.
0: Det går Andreas, vi har en öjlig gå bort, ja. Bort in till Helge Jakob. Helge Jakob som faktiskt kom nu öjligen väl för oss när första affären. Öjlig gå screening i början. Till Lujer Dömon och nu samlar han bort upp och lägger han in.
1: Ja, han har rökt sina uppgav till Voltaire här till, alltså det må vi säga.
0: Nej, och hvis vi ska veta Kristi så är det inte något som har gjort här idag.
1: Nej, nej, alltså vi må bara säga att vi har inte haft en gång där idag. Nej, vi kan
0: släppa det ut alla vansknatter och ja, alltså, och så vikar det här ut Rino Huchili som skorar 6-6 nu och det är det höga vanske. Men för en gång när vi dog nästan vi åker av inte Jakob Ekholm, men jag hoppar in något spusk och vinklig här och Scholtan Jakob Brennan, det gärna som ger sig stövna. För ja, 3-2-15 så vi kunde lägga sig åt att vi nuttio mål nu hos Weiss här, visst jag vill ja. Fim att jag ger sig här då, tja följon. Ja, det här finns ju för att det här finns ju 5 mål här på 20 minuter i Sverige. Det är...
1: Ja, det är straffe och jag tror bättre än Nudvusen grej, men nej, vi ska som att nu har Sverige en liten lött och nej, lättare vi har spelat sig fram till chanser.
0: Jag tror en chans, en chans att till Peter Broskaste. Det är Tiago Cuencas. Det är bra, det är bättre för alla vänner i bunch nu att... Jag ser att det ser ut som kanske inte släpper röjna sig när jag mot sig själv.
1: Ja, nu är
0: det toppskjuten i det här släpper röjna sig att mot rinka och...
1: Affären tar rätt han vid och allt det där, men skottet är så mycket harskt att han är som sin kivor.
0: Kända Malle och så har vi toppskjuten i det. Femmar en tja, svajs.
1: Ja. Och så ser vi Ronar kommer natt och för lojar.
0: Ja, så kanske. Ja, kanske vi släpper sluta sin marknad när duellspelen gör rundan som du var inne i. Ja, vi vill inte ordentligt här säga för att hålla dig. Men kanske hade det varit att screeningarna ser ut som att sitta bättre här och sätta en hålla dig igen. Kan du göra det för det?
1: Ja, jag kan gjort för att rundan ska ändra spela på screeningarna också. Ja.
0: Så gör det att jag kan Andreas med in till rundan. Han får ut till William Napoleon Tjolos.
1: Men han är lysen.
0: Ja, de avgör inte grann väl då.
1: Ja, efter en gång Malvergen och tar av 8 bjärdingar nu om Malvergen så tar jag imorgon. Eller så är Malvergen med vid här bara 4.
0: Tillsammans, ja.
1: Och det är ju en liten månader.
0: Då kan sige skott över den här hackgrupp på ert ögon. Men Sveis är rätt i Alve. Hon lägger sig åt av touchmål nu. Inte när en dam och törs lite för en gång. Hör du hoppa på idag? Så jag kan nog så... Jag lägger upp på William, men han slår en halv binne. Jag vet men jag finns ju 5 minuter vi kan hoppa.
1: Jo, det är
0: det. Men tack
1: för alla. Att du är högre bakgrunden. Alltså högre så gärna hur givet jag kommer att vara trobladgar.
0: Kolla, jag kan nog skar vi kött fram ett år och... Broadcast, det är 2 minuter resten.
1: Ja, han kommer bara nästan trotta. Jag tar det döma straff i här.
0: Han löper in, alltså han är... Nej, alltid han släpper snickan läser det här. Det är bara Osman Löjbrun och Vertichen.
1: Jag tar döma och kör straff, så döma där var kurs 24 att han nu teacher och Jan här.
0: Då är stövan 25-16. Där vi är. Nej, det är ju för att man får nek, va? Jag antar att det är ju för att man får nek. Det är den möjligheten där. Den möjligheten som vi går ut på nu. Jag kör ju rätt. Halt gärna man får nek. Jag var ju körlan. Jakob Ekholm, han trycker bara kemikast ner. Så är det 25-16. Okej, nej, jag har ju körlan talska efter. 25-16 står han där. Vi är inte... 8 mål till Berlin nu. Föringar i varje stövå. Så kommer Svajsan att bli av. Skifta botten där runt era backsidan. Sen vankar den att lägga in Jerknäsen. Här rejär den för att det är vinstra så innan nu är sfär. Jakob kommer väl upp här. Rönn lägger botten av och sätter upp Björn igen. Och ja, skåten gör Svajsan skita. Rävda väl så ska du röja.
1: Ja, du lever spast av sin Quenka som spelar som Lichen till... Till han är syk och syns att Paul är röjna och känns alls för en. Men alltså, det här gången sker och han smäckar bara upp Björn.
0: Jag syns inte det här med det. Där spelar väl Jacknund.
1: Ja, tar er och nöxer framför er. Det här måste vi börja se. Det är det som är bättre än vid. Rattlan är bättre än vid. Akkurat det här går sker.
0: Följer ju aldrig någon och vid färdel. Tjejm och sex spel Jacknund. Paul Rasmussen röjns över skottet och... Det han gör och så kastar där och tar tom om målet. Sveriges målvärn ska läsa lugas läpp på måltavlan. Han är en brandur där i ett mål då, det är helt säkert.
1: Ja, ja, och vi såg ju Paul här lugas som detter nyor och hoppar eller kanske på att den attacken är just så det satt. Att det tar ganska på utvisning och ett eller annat, men domaren säger här är röntja. Och så blir det ju hela Dorstad och hela längskott ur 21-6. Till så är bara mål hinner in.
0: Så är det 22-22. Föringar Jalber, Runar Hammer, Kagan Angera. Det är Lekan Andreas. Stäcka, att de släpper där lugga för att bo i skrinningarna till Helga Jakob här. Frikast följer. Så är det Runar Hammer, det vänstra basen, Runar Finna. Så lyder om att han ränner nu och släpper inte. Lekan Andreas.
1: Ja,
0: sen väl till William Napoleon Djuros och att nu vill han lyssen och... Ja, man kan vänta för att se en Magnus Arason och nu har William bränt 2 skott.
1: Ja, där åker vi. Alltså, Malvergen, han är ju lucka, fullständiga lucka långa hjörn. Och, ja, det här kan vänta så där åker vi nu. Annars är det väl spast allegalt varför när här vi tackar rött och avgörna och i sista löto. Och tar blivit vankert och pura för att göra satsande med Ullanek. Det ser ut som täcka vankert, tja svajs.
0: Komma fram ett dörr och det är Egan Andreas in mitt fyr till Runar Hammer. Kan han bjöa av så att jag då älspelar till honom och Cedran Dix får bo i Malvergen. Tjejichu och Achanu. Svaksan är bara om med till det tjöter. Men så förklarar vi inte att Lucka där ni gör i första ätlo i Airbilsen tjadar mot. Det är inte ofta vi har gjort det här i dessutom. Nej,
1: jag vill säga med Magnus Arason får sig hashpick så han kommer nog in nästa all upp. Men förr ska jag bli vid här som all spelar nu. Det ser ut att köra som det behöver. Tyvärr hade vi där mista center där i vägen nu. Som vi tar till en alert här att Sveriges har spelat sig fram till öliga och chanser att köra första all upp nu.
0: Så är det Sveriges här nere. Nämligen jag tror att Albert Röna Björn och Jesus Mr. Bachnon. Det är naturligt till Tiago Corregas. Vi har spelat 5-2 där och jag höga Bachnon väljer att träffa i Rom.
1: Jag har tagit på. Jag vill säga att det är också tagit på en utvisning till Jonny
0: Tjort. Det är så att Luka Nyrich någon där länge. Strussmärn i Övervik. Som tar spelet vid Nästan och Nånas där. Det är ett här trutcher som har skiftat sig ammån här till Inche, Jakob Andreas och jag undrar hur allt trutcher till. Det är ju en fjör nu för allt trycker till, till nästa ny arm.
1: Ja, det är allt trycker in i nu alltså.
0: Ja.
1: Sanda faktiskt. Ja, jag och Andreas täcker faktiskt mycket mer än jag kan nu allt, ja.
0: Ja, test. Då måste jag säga snarare ut. Kan se domaren nu. Jag kör lite.
1: Ja, det är också vid klockan är långt runt.
0: Ja, men det hade jag för jag fick att mål för Nick och Janne. Alltid är med här och säga. Jag nu skiftar jag och Andreas och lojar dem om det. Ja, men det hade jag sen till att... Ja, det är nog där sen rätt att helt ner, men... Men jag hade jag tagit halt och jag och Andreas släpper jag knappt finns broadcast. Jag hade tagit dubbelt mål. Ja, det kan vi ta där för oss.
1: Men alltså, det är så väl som att sända hyggret den första lagaren. Jag kör det kan hyggret efter. Nu kommer Fröje in för Paula.
0: Ja, så jag känner Lujar Döjmon kom in för Egan Andreas och Magnus Arason.
1: Jag kan ta skilja väl, men...
0: Och Magnus Arason när jag kom in i Nagra Vång. Men... Jag känner inte någon video här ute. Jag kör det, med det här pausen är så att lugga med det. Vi ser lusta FM1 bara nu så kunde det löpa i rapportal på MF och här distributionen till Beinleis. Så det får några video på distan. Och... Ja, nu vet jag inte. Kan du diskutera det ute? Jag kör det senare ganska efter mest här är det.
1: Nej, alltså det kan vara att han förklarar för ska vänner och så kan det gott vara som du säger möjliga. Visst är det att man är ju färg och normal från en kväll eller också här så är det ganska till att kan ju att höra att förklara vänner då Arden gör det att annars för man som vänner så att färg hållt på det där festen. Men det var ju ordentligt alltså.
0: Jo, jag tar tacka. Tack för det ni säger Chan då. Shaychu Seichan, ta värt det att när jag går Andreas stå när det går mål. Ja. Arn Brottskast, så skår jag och Bison Brottskast.
1: Ja, jag vill säga att jag tog dem otroliga länge tog jag för en del.
0: Ja, och jag fortsätter igen. Så jag har en iPad där. Men det är ju Arn Brottskast där. Men ja, vi släpper oss över sätter igång detta år. Förhoppningen är att jag kör en lite landpassad för en gång därför jag har bruk för det. Sverige spelar kjort.
1: Ja, här vill jag nästan yngsta där bara skriva om frukast här. Ta och gott. Så bort jag köra kjorta här, nummer 8. Men...
0: Jag tar skuld och kjorta nu, så jag där var där. Skott ska komma nu och det är nere till Jakob Reka så är Törnassan vet på att han följer också
1: Oxnitt. Ja, nu bröt det där knappen, då är det nere nummer 8.
0: Ja, okej. På det Sveisarna skott på.
1: En öliga stål och lägga.
0: Ja, han kör det nu och kör du på man ska en jogg och normalt.
1: Och att det är rävligt tungt, inte nog för att först ska det missa ett mål. Med över regnen så fär Sveis och sålt mål här, men annars så däckar otroligt väl upp och så länge tog i. Att det är öliga tungt för moralen och det där.
0: Kanske efter vi nu här så tja jag lojar dömonen högre hanter ut och högre bara
1: kändes. Allra helst stömmar metra Paul Rasmussen och han har paus och visst Filip Haldansen åpenbart finns ju också till foten på ett annat tidspunkt i Stöstnån och Ischfärger vi ja men så må man ju spela vid en högre
0: jag tror där ja så är det där flickvart till Magnus Arason och så är det sin där champagne ombolt till Åtman Rattan för att han fick ett
1: lån. Ja men alltså han är ju faktiskt att han visste ju faktiskt att det är en öliga god chans mot att lägga av hinnom alltså så på samma att han är det ju super alltså
0: jag hade väl sett upp här
1: och så första sinnsen där Ricka ja men så är det att han kan en öliga god chans
0: och jag tror att om att jag hade otroligt långt lopp Magnus Arason tar in där
1: ja jag tror att det är otroligt långt väck att flickvart kommer från att så ska det vara otroligt väl kastat öliga flott mål det må man säga. Helt klart, det bästa vi tar sig av i hästen här till.
0: Så är det också glesom, men det är 82 av tjänen. Ja, vi har en öliga... Det var land i 14 minuter för vårt liv, så vi inte kunde få en glunda stopp av sin album.
1: Ja, och jag husker bara, först och främst så snurras bara om att John de Ungängarna kan skriva resten av hästen och bara vånande, alltså... På att synte jag synte bättre intryck läntan så som affärerna synte bättre känslan har man för hemfrasen just någon allt bara inte några lås till att sjön det är första lägaren och nektar vidare.
0: Nu tar jag bättre upp hur jag vet någon så lov inte så mycket till skåd med här spela väl jag nog någon och snö åtta.
1: Öliga väl däcka här och snälla gör.
0: Släppa det spela öliga väl här men bättre för Sverige spel. Betäcka så då eller vill jag inte. Jag hade inte den jag nog som kan göra då alla första lag på tant nästan.
1: Ja.
0: Jag kan nog släppa det var inte ändå här är och rävliga sitter
1: det så där. Det är och här är hundar lite över här lojar faktiskt just ända faktiskt in i 6 meter och visar all golv i vart men då man är bäst plädde gångt och tar ju avskärs en dröst och
0: jag kan nog köra det här
1: ja. Att lojar.
0: Yes. Så jag
1: kör. Det har varit löftliga Oskarsberg som åtta sjön av backen och Theo Kostokon. nok snack och isn't this någon halv vi så fria i för halvage har det här några bränt här och vi så Paula och vi där så Filip Haldansen hade ösen bränna
0: Lujar nu ist det ja hur är det Oscar för det så ja jag vet inte det ska gå den där så så bara så att det där med rest och vi Lujar då imorgon och så vill jag säga Lujar ofta real ofta runt den där snurtoppen där släpper
1: den ja det är en öle effektiv fint där så tajmar där att så han du tror att det är så ringt att få fätra en man som snurrar runt om showen.
0: Och så kryssar där Öljan vid att släppa då tar sig ut och skorra 3-2 att han och ja nu ropar jag känner Blue Yacht jag vill säga Svejsan är här er och jag kan ha Magnus Aronsson att släppa och ja och vi bränner men Svejsan är det så utlad i Ödlindesen där har spalt här tar ju spangen för att ge en ordentlig Yacht
1: nej det är sen kört Lill som då spelar vi när här bremsar i behöver alltså vi är som skorra och håller trus med all i en dyst till det här tack om du kanske tog på att det är inte ordentliga ja. Spännande här bland annat så jag vet tors till jag så klarar nu
0: tack så mycket Julian Johansson.
1: Ja, det är ju en sån där techno på att man vet väl man tappat den där dysten och så spärrar man krafter till tutningar med likear och låter det ära likear få chansen.
0: Just så här där tar själv och jag knog bara nu en tredje watchan. Börjar ju all börja kan Andreas släppa ner till Magnus Arsson med night här tar samla upp och förast det Schweiz.
1: Ja, nu kan det bli öliga gött, alltså nu kan det bli första målet, men 13 halda vi då, men det här är vi, alltså det här är öliga och nej utallt grad, att ända vi har tappat Sonic. Vi såg just nu att Scott tycker like bra nu.
0: Tycker like bra.
1: Tycker just nu att han appellerar till likearna om att, alltså ja, dysten är tappt ur, men det snurr sig just nu sin dröm. Om är, ja, om är och om just nu ligger som, kan vissa man just nu för följt sig, alltså för fjärparna som sitter här, och för sig själv hon just nu, alltså, att... Man är nöjd till att kämpa sånt mer och inte bara att spela för sig själva eller så. Så att man spelar som en li och inte tacka av nöjda chanser.
0: Ja, nu har vi inte... Vi har hindersen här. Det låg att finna mikrofonen nu sig. Och tyvärr är det också avhörst. Det känns väl när de kan skott här när de har haft att säga. Men vi släpper oss inte höra den här. För han säger inte lycka... han är brett och han är en av goda känslor hos sig. Han säger inte lycka känslor på den ut här för som... Så man när är för det så kan finns namn. Men ja, vi så jag tar skjuten till förr när är av fyra mål under Jakob Ekholm. Så har vår Paul Rasmussen skorat tre och Lujar då mot två så det är Erling Jakob, Erling Erlandsson, Helge Jakob. Filip Haldarsson, Fruholm, Jon Einsson med Tjord, Runar Hammer och Jägarna Dias Lammag, Atle, ett mål och past och ja, vi har John Mall och en intresse att det är bara snacka vidare så han har bort sist.
1: Nej, alltså vi måste bara suga in att vi blir en even match här idag. Och det kan ju vara en goal där pinch för första li. Arnors som möter två man öliga goal Leon.
0: Vi har Fruholm in så kommer in alltså. Lujar då man helt sin stavn och jagar Bastion. Det är nämligen Lujar in till Runar Hammer nu med sina mina. Kan han bli av? Jag släpper
1: det. Här gången är akkurat. Och här suga vi där. Så vanken är lojka vi har på fätra Bastion. Men att Doyle suga fria här. Tek chansen och kommer åt sina bachelorn och skorar. Han börjar öla lunch och så lägger han bara bort.
0: Det är något här i Röjlund Schauter där. Och då var han känd och jag får det normalt. Jag är 3-3-2 och nu känner jag över och lagt här i 24 en halva minut. Så ja, det här är så vänkligt att han tar. Det är omöjligt att sitta i. Det är bara standa 6 på 6 och nummer Kavarin.
1: Ja, akkurat kom ni inna och alltså, ja. Vi ser ju att Östnäs Sveis var ju väldigt av ondisterna, så tar det lätt att känna att Östnäs är lagar att pröva sig nu.
0: Ja, det är också bläga med botten väck ett år och Östnäs 8 är nedtagare. Öljan kör fram ett år och skorra.
1: Och det är det här som blir så jävla tjejligt, alltså att vi gör dem så lätt mål.
0: 3-3-2 Nujtjan och är första mål av månaden. Det är ja, det långa vägen upp på ett nöktande, kört på ett nöktande till alltså. Nu väl låt så det ut som att Sveriges färre för helt ett och att jag kör jag nu. Lujar börjar till Runar Hammer, men för in efter till Lujar glöjer så kan Sveriges andra efter löpa pura för mål och nå. Ja,
1: vi sitter efter Runar. Det är Östnäs han som miste bulten i Johania. Och det blev simpelthen för dårsted. Särskilt att vi sitter att Sveis simpelthen alltså satsar sådana. Vi sitter som Runar. Runar kommer ut nu. Och...
0: Ja, 6-6 att nu.
1: Ja, nu sitter vi där vi skiftar alla med runt nu. Nu kommer Julian under Hökravång. Och... Torskil kom där vinstra vång och Paul som nej och Bjarten som innan normal.
0: Ja, så för att spela så det kan få det ut till Torskil och om av en han ständes man stäj i Atlant där faktiskt. Kan det vara han nu touch Bjarten på nu 20. Och så är Sverige sedan kört fram efter Diego Corregas. Och så är Ledger Bolt för Björgån. Det är 5-3-2 nu utgärna och 16 val Kjellberg inne. Och man tar, ja, man tar nästan 16 val där. Det är nej, så är det 16.
1: Ja, det är ju nej.
0: Men det är en öjda större mån när jag spalar inom det. Det ser ut att vi får en följt till hjörna på en sak till Bayvej eller Lallum.
1: Nej, det här blir inte 16 val och så hör du inte finns en följt till hjörna. Alltså, det är ju... Det är så simpelt som det
0: är. Hoppa, jag syns att man får underhålla att man gärna tatt här i myska.
1: Ja, vad tror du öliga gott?
0: Utfrån att göra det imorgon för lackbollen i de svenska målet.
1: Men vi såg att svenskarna kommer i fotlar för er och jag vet inte om han blir rakt från öppen här. Han verkar så lyckande och då man inte stäcka så må vi... Ja,
0: så
1: att han kan ska ölja sig igen för det som jobb.
0: Ja. Så Röna vill kasta en boll utav Onk, men... Men vi lovte inte och bollade den förut till mamman när jag tagit upp och så kom Sveis här när jag om vi fick en liten möjlighet att jag kommer att lyssna till här i Nädamon så ett nästa inte, jag kan säga att det här ska lugga torskast där och det är en lunger tjej, eller 8 minuter där jag får in och spelar mot det, du vet du kan inte släppa, du är nästan trystad där, du kan inte släppa marmala in det där, det blir allt för gjort, visst det?
1: Ja, ja, det är nog slutet så bär man kommer att jackna den där distan, så plats med hur gör det, och så anka skriar och anka bytting som man finner på att få saker rätt kost eller också pillbytt.
0: För, ja, vad är det här då? Det är en halv minut rätter och till. Jag börjar hoppa att Sverige inte fortsätter samma tempo och stäcka ögonen upp i att alla bara är uppe och köra kontroll. Så kan utslutet ganska bli värt att de gör det så i tillbaka spelen.
1: Ja.
0: Sveis, nu är ju alla bättre. Lägg att jag tar vid 16 mål och något, visst är mäknat här. Men jag tänker på det, visst är alla vad John mitt gjort. John trackar sin track, gud att den här öljan kvitcher ut till
1: en ner. Alltså, då spelar bara... Spelar hon nyer faktiskt. Ja. Alltså, ända vid en högre vankor och kämmer längt in i banan och... Ja.
0: Nu kör jag igång gräsen och jag kom in två er ner Noah Bolt. Och så kolla föringen att det är sin dörr på att säga med här Fruholm in stov och hur det är vänstra patchy här det är
1: Egan Andreas.
0: Ja, det är Egan Andreas här och Lujar, ja. Egan Andreas gör det av. Och Lujar den är som vi ser. Lujar du med någon mitt fyra. Jag kan göra vad vi gör till Fruholm Innestov och att nu är vi ärkring till en av avvägen är Lino Schneider.
1: Ja, ett skott som inte har ordentlig huvudkvalitet. Alltså, där bjärgar han bara åtta näka. Alltså, det kan man bara se.
0: Schweiz nu spelar för att lägga sig åtta vid Seychan Malon av förrigen. Det är... Det är Tjeveistov och Lujar Dumon och John Mittjörden i mitt fyra. Så här där Fruholm Innestov och Andreas ut i backen och däcka. Schweiz, vi vill ha en tempo, vi släpper jag någon

0: Europe och så taggas på.
1: Ja, onkel Alexander argumenterar för att jag måste ta det här så större trubbelar vi har spelat fram till chanser som måste kanske ska komma. Och i Erbil så för jag vet inte svärs något lött mål. Tas med sin distance till varje bushflöj för när det är nämligen att ja, ja, vi vill ha fänkare tar vi showrunnar spela kött. Så gör vi fejler och så blir det straffar himla in.
0: Ja, var så 5 minuter att jag spelade här. Tjej i 3 för 20 till Sveis. Och så tja... Ja, då gör du, men nu vill jag ha varit i frihåll, minns det. Jag och Andreas in i mitt fyr kan bjöva av. Finner inte att göra och kasta bollen nu där. Sveis kunde, och ja, vi där tappar vi detta för 20 målen. Inte ohårst, men inte alltid han hårst i håndbollet.
1: Ja,
0: helst var tvärlig som kommer att göra.
1: Ja, ja, och alltså, så att det inte görs att jag gör 15 tekniska fejler till er och är alltid i världen för en ägg. Alltså, och det är ganska öliga seende för distance joken att vi där gör sån ägg var. Det visar att...
0: Bäst rejst då för förra gången för att lucka fyrt han löper en jöken här. Svajs efter 19-alva. Så jag ska ta en skift och den äggvill till Rui. Rui inte tar imorgon och jag lägger bollen bara förbi Bjartne Jakobsen. För hötten äggar, jag kan häva där Malvian Jogon där. Jag framvis bara att Vär Bjartska får en väl in till Jan Mittjör. För jag hade ju slagt bollen under Malvian Jogon. Men Malvian Jogon har stannat en sen 2 på 20 och en sen 2 på 21. Det är... Jag tar kommande att Rui har större chanser men vi tar ganska mycket.
1: Nej, och som det är sån, man kan alltid ta som att man vill inte större bjärdingar, men jag hade ju också bara en större anpassning, alltså när skåten är som pura fru. Alltså, och själv väljer att jag hellre kan vara väldigt om själva goa fortsätt i fyra att komma vid bjärdingen. Och man kan säga, ja här, alltså, det är ju bara som mamma, men jag kan skära skåten så länge ni gör, alltså, i lycka som...
0: Kanske
1: man säger, i Kjolsalid, att hade röst en skåten som bjärden sagt, han skulle inte göra stort vid, ja, men man är ganska långt så mycket längre nere, och man är ju kördlig här.
0: 6-0-3 minuter lagt där, 93-2-1-2 och fick lugg i öre att Torskaland tappte, nej Torskoje tappte vi och tappte ju Adjan här i Kappingsnö.
1: Ja, det blev ju hållt rush 2-3-2, här har alltid tagit vår öle, jag hade tagit nästan pura jaun i fyrhållare faktiskt, 2-0-Jan till Sveis eller vad det var. Så man kan säga att Torskaland mängden skulle ha 0-Jan mal på en hållare mot Sveis, vi tar oss skulle ha 1-2-0 på 6-0-3 minuter.
0: Införingar i Alby, jag kan ha Andreas Rönnabjö, sitt jag knall. Jag fick ordna till mövläggarna här. Det var Andreas Attor. Föringar halda bollen och bättre nu bara. Det blir roliga, så taggar vi skott i härifrån. Köta backen om avgen, Joe. Hon är den med Bjärdkink till statistiken.
1: Nu var det Nutsch och Malmö här kommit in nöst.
0: Det är den med Bjärdkink till statistiken. Hinn med avgen ändå så. Jag tror att det kommer 3% då. Helt mamma är den kärnan, jag håller trus.
1: Det är ju heller inte pura svaktliga procenter heller som man också om att vi bara ska ha en jomal. Att jag snusar ju att de har drerat till vid som att just simpelthen neck för när jag följer vid bulten.
0: Jag vet man kan hitta på att följer har haft en fjörd skott och Sveis har haft en håll trus.
1: Ja.
0: Så det är touch för när vi där med spotten eller tar en fanga bort för frågan eller vad det skulle vara. Och kommer till skott. Bort nu. Men det är helt enkelt bara att vara en hållning rätt för. Jag kunde inte släppa upp helt i åtal för hållningarna. Släppa ut av en snattor. Ja, jag vill gärna säga att Gustav Venja Venker i Sveis. Jag ser det kvar för att det är ävliga han säger.
1: Ja, det är ju slängt för att det här var en touch på touch och alltid högre Venker tillsammans nu.
0: Ja, det är slängt för att... Det är slängt för att...
1: Ja, så det är väl någon kontra på ju, men nej, men hon bara säger öliga högt stöj.
0: Nujan mål nu om honom med den bärgarna. Fjörde 21. Lujar in i mitt fyra förfärgar. Kan han ge en ägg här, björa av. Släpp sig till skåd, Malvern bjögar.
1: Ja, jag ska göra inte köra de matcher.
0: Kanske, du är en tattare desto jag har hört vad jag trodde.
1: Ja, kanske andra på läge domaren. Ja, domaren kan gott tacka sin synd i färg nu. Jag hade inte gjort mig. Jag hade bara bort och kört det här. Men jag hade gått färg, Ekvann. Jag kan Andreas.
0: Färg brottskastare. Så tack för att släppa att släppa röna sig här tjej med John. Jakob Högjön över trycker. Nu vet jag om...
1: Ja, Torskild har skått några färg. Men han har inte bränt. Ja, men han släpper röna sig.
0: Ja, Torskild. Det är bättre. Han spuskar om tansen John i första helgen. Det är hans brottskastare. Torskild är bäst. Ja, jag lägger nästan in normalt igen. Då är vi uppe på Jantvik.

0: Jag törs, torskan är klara och
1: ja.
0: Fjörde två i 20. Då touchar man skorra och touchar man min ladd in. Du har svarat såhär, alltså Alba. Här
2: kvar
0: och så ungefär
1: Kristian Adelsson. Pynta 131.
0: Ja, och jag mötte jag nu igen där.
1: Några länge vi har haft.
0: Ja, flott.
1: Men att det är att det är sånt gott skorra.
0: Ja, och här hoppar Jack någon för kast. För kast för alldeles ner så så bättre torskan ner till.
1: Ja, och vi har sett att Lloyd är faktiskt skällas under domaren. Han föll från Albo i hött här där spelaren som Jack någon. Men generellt bara en rätt frustrerande dyster för föringar på alla matar.
0: Ja.
1: Och
0: det är under tvärda förra veckan vi
1: får. Kan man lugga? Minka månen? Ja, jag tror att vi vill snåa då.
0: Ja, bil och jag färbar upp mot mål.
1: Ja.
0: Så ska tygne färren och då ska tjotas lugga en dag ner. Ja, står ner. Se där. Kan man inte låta den bossen färbar?
1: Ja, det är alltid. Ungen har näka AHE. Alltså, jag skårar här. Ja,
0: för en väldigt helst tjota. Det är tjävrätten genom sin egen mening. Stövan ändar. Fjörde 3-2 här mittlen Schweiz och följer Arnfeldt att lycka tagga sin samman om det ner. Så färrar vi till tagga och stolande vill finna Jesus Kappisna.
3: Utju enda spelar vi är sent samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjemen, Vensel, Sunta Kommuna och Movi.
0: Klockan. Och ja, det ser ändar fjörde 3-2 vid har väl lugat finnje, finnje öre att månadagen tar det styr mot Fräklande och torsdagen det styr mot Torslande och nu får vi lycka hitta om man har varit lite middag för vi rör dagsens lägar och mot bästa bo är det snäret jag och kollega satt om. Det kunde jag som är Rinn Hochvoli Höger Vångröt en 6x6.
1: Det är Doimo. Okej.
0: Okay. Ungefär. För att dagsens lägar jag följer han är också en super tjej.
1: Ja, alltså, ja, alltså han är Han ger faktiskt en fin figur, hade fyra förska li, kanske ser det Jörnhålla inte och ända andra fyra, men...
0: Så jag nästan väntat att vara en Jakob Ekholmsväkta.
1: Ja, han hade ganska fyra nog. Nu också är jag faktiskt visst att vilja kanske Schweiz. Ja, Malmö
0: är färdig. Ja, tack, det är en bra mening. Han har sen touch på 30%. Och han... Ja, han gav inte känna man dessa små vänner.
1: Ja, jag hade just nu, alltså, nu gör jag det fint, men alltså, det är kanske en distra som inte ordentligt näkar för att skulle lika det. Spelar en fantastisk kandist. Alltså, vi är bara EU-matchar generellt, hade ju bara i Radland Vötlund, alltså. Troblagar i Värjo, troblagar i Allop, och ja, vi blev östens synd och har ägnet största fortsatt i er, hade jag lött, och vi egentligen som miste bort någon.
0: Men nu är det så snart, nu har vi lagt en kvill där som ska spela mot Fräkland och Månadagen, nu ska spela mot Torsland Torsdagen, är det... Ja, så vi ser ju en prestation tung där att vi får något snäga med oss, och nu känns jag att jag har lyst mig på oss här för män i Fräkland eller Månad och Torsland, jag vet inte om det är...
1: Jag spelar den rätta jaunandest här i Fräkland faktiskt, det är ju Månad och Månad och Månad, men Torsland som kommer att vinna helt läntans. Till oss i högt stöj, till Angenivium, i Rocknivia till en hackre stöj, en svajs. Så här är en ekva att prata om till förskallin någon. Möjligt att det är en rörelse av förskallin. Att man har en distan, liksom, fick jag veta att ja, men det är där vi är. Ja, man har ganska byggt upp till Atlantägen på att nu skulle vi alltså vinna den där distan för att man är. Knappt jag så först att det är förerande Arn. Arn distan för gångt. Möjligt att det här görs inte vi... Jag syns inte lika som vi, jag vet inte vad man ska säga, alltså geisten eller jag syns inte redan det att nu var knappt inte allt på spel.
0: Du ser Allops effektivitet som kör till förrän 31% i det som är...
1: Ja, det är fast...
0: Vanvittiga lockt alltså.
1: Ja, ja, vi måste bara säga att det var... Det är synd att det är till Glimbergen. Alltså jag hade sjovande här några ting som alla ganska ta sig om. Hur man reagerar han kommer ju såna stöver till att Ali reagerar inte så väl det är ju så Europa. Och panikar som stöv någon som kommer ut här. Vi mötte med utgång så tema som nödra ta sig om. Men annars så mamma så inte bara så Reina Glima. Han står en part av sin dist någon och så jag fram till en spännande dist månaden.
0: Det är rullen långt till till dess tänder mot Frankrike och det är en kvull där de hoppas jag först när jag först nutter fingers det snö med vi Paul Rasmussen helst och Philip Haldan säger att det kan vara tvärt över missar till dess mot Frankrike så vi känner han vänster hand igen höger back tänkt upp igen.
1: Ja, jag tycker vi att sälja där vi Paula går sig i rock nu vi att det är några spärr för spärran här man ser det sina taptor och så lever Philip på Finjan kan ske här foten ja men så det ännu bara tuttingar mig att man spär Paula.
0: Stövan ändar fjörde 3-2 här till Schweiz mot Förgen först kom Alchitan ner till er och Jakob Ekholm fyra Paul Rasmussen och Jon Einson mittjord och Lujar Dumon 3 Frihalmin så 2 så det Erling Erlendsson Torstjöld Sverre Debes Dahl Helge Jakob Haldarsson Philip Haldarsson Runar Hammer Jekon Andreas Lamauke har Adler 8 upphast vill gärna säga tack för att tid tog vi här idag och vi vill vara beinleis att då manade en till Destiny möter Frankar Ridge show under och Andreas tusen tack för att du tog det här idag
1: så tack
3: Uchu enda spelar vi sen till samstarvi Förja Banka Lyfta Däckcentra Vastjumän Vensel Sunta kommuner och Movi.

FM8 Tutt Radio 88.7.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlomväxer.